Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiegat, linkiu švelnaus aiškumo, kaip mažasis princas primena. Svarbiausia – matoma širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją, o dabar jums skamba Ariem daina – Losing My Religion. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Ačiū, kad čia valandą esate kartu su muzika, kurią jauti. Ir leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Netrukus jums skambės Shania Twain daina Forever and For Always. Tai pažadas, kuris laikosi ne dėl didelių žodžių, o dėl kasdienio pasirinkimo. Būti šalia, kai keičiasi nuotaikos, planai, net visas gyvenimas. Dainoje skamba mintis. Jei jūs mylite, jūs grįžtate. Vėl ir vėl. Man tai primena daktarę Džeinę Gudol. Ji išvyko į Tanzaniją beveik be garantijų. Metų metus kantriai stebėjo šimpanzes. Rašė pastabas, klydo, taisėsi ir galiausiai pakeitė mūsų supratimą apie gyvūnų pasaulį. Ne vieną dieną, o ilgą laiką su ištikimybė darbui. Shania Twain, Forever and For Always.

Jūsų naktinis balsas čia pat. Ką tik skambėjo Hozier. Ir tas atviras, truputį neramus pasakojimas apie trauką naujam žmogui, labai taikliai susišaukia su jūsų naktimi, kai norisi judėti pirmin, bet išlikti savimi. O toliau laukia daina, kuri gimė iš 9-ojo dešimtmečio pop skambėse. Vėliau tapo ryšlių šokio aikštelių sugrįžimu, o jos vaizdo klipas pelnė daug dėmesio dėl nostalgiškos estetikos. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Mariah Carey, Dream Lover.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir tai gera žinia. Netrukus prasidės jūsų rytas. Mes esame jums paruošę švarų, ramų skambesi, kad išliktumėt budrus. Toliau jūsų laukia Roxy Music daina More Than This. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jums kuriame iki pat ryto.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria tylų, tvirtą budrumą. Jei nemiegate, laikykitės krypties. Viena aiški mintis, vienas mažas žingsnis ir jums užteks jėgų iki ryta. Tegul širdis nurimsta, o kvėpavimas tampa lygus. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje lietus. Panevėžyje nestiprus lietus. Klaipėdoje 18, Vilniuje 21, Šiauliuose 21, Alytuje 22, Panevėžyje 22, Kaune 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Tina Turner ir tas jos balsas jums galėjo būti svarbus dėl vieno dalyko. Jis kalba apie laisvę rinktis, net kai aplink daug triukšmo. Ir primena, kad stiprybė gali būti švelni. Mes esame jums paruošę kitą dainą, kuri gimė 90-ojo dešimtmečio pabaigos britų pop scenoje. O jos vaizdo klipas kadaise sukėlė nemažai kalbų dėl drąsaus įvaizdžio ir sceninės energijos. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Peter Andre, Rock You Right.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba The Stranglers, Always the Sun. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jums būtų aišku, kas vyksta čia ir toliau už mūsų ribų. Vyriausybė pritarė siūlymui 10 kartų didinti baudas seksualinių paslaugų pirkėjams, pabrėžiant atsakomybę, prevenciją ir aiškesnį signalą šešėliui. Vilniuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vyro, kuris per Lithuanian Pride eitynes metė dūmų užtaisą. Pareigūnai aiškinasi, ar buvo keliamas pavojus žmonėms, ir renka liudytojų parodymus, peržiūri vaizdo įrašus. Pasaulyje, pagal pranešimus, Jamaikoje visoje šalyje dingo elektra, o tarnybos vertina sutrikimo priežastis, mastą ir atstatymo eigą. Gyventojams teikiama informacija apie paslaugų grįžimą. Mes esame jums paruošę tęsinį. Jūsų naktinis balsas lieka kartu su jumis. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 8-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su žvilgsniu į Žemę iš kosmoso. 1974-aisiais buvo paleistas pirmasis Žemės išteklių palydovas, Landsat 1. Nuo tada planetą stebime tiksliau – miškus, vandenis, laukus, miestų plėtrą ir tai virsta sprendimais, kurie svarbus jums, jūsų darbui, jūsų planams. Muzikos istorijoje birželio 8-oji pažymėta ryškiu debitu. 1993-aisiais RuPaul išleido albumą Supermodel of the World, atnešusi popkultūrai naują scenos kalbą, drąsų įvaizdį ir aišku ritminį pulsą, kurį jūs atpažįstate iš karto. Likite su manimi, nes muzika, kurią jauti, tęsiasi, o neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvos geležinkeliai baigė pigių bilietų pardavimo akciją ir kelia kainas. Lietuvos paštui už universalią paslaugą bus kompensuota mažiau nei jis norėjo. Paskelbtas naujas Michelin sąrašas Lietuvoje. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link dviem mėnesiam per pus sumažinus traukinių bilietų kainas, šią transporto priemonę pigiau važiavo apie milijoną keleivių, bent jau tai praneša pati bendrovė. Lietuvos geležinkeliai taip pat teigia svarstantis idėją įvesti traukinių bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia kol kas neturintis informacijos, kokią įtaką valstybės biudžetui turėjo bilietų atpiginimas, o susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, kad bilietų kainos vėl galėtų būti mažinamos nebent vasarą. Pabaigoje. Tuo metu kai kurie keleiviai pastebėjo, kad nuo birželio, kai baigė galioti 2 mėnesius taikyta valstybės kompensuojama 50% nuolaida vietinio susisiekimo maršrutams, bilietų kainos negrįžo į pirminį lygį, kokios buvo kovo mėnesį. Pati bendrovė tai aiškina dinaminę kainodarą. Elektromobilius įsigijusiems gyventojams bus paskirtita dar beveik 12 milijonų eurų paramos. Naujasis finansavimas numatomas tebesitęsiant žmonių susidomėjimui paramą, kurios per ketverius metus išdalinta už 35 milijonus eurų, apie tai praneša aplinkos projektų valdymo agentūra. Jos duomenimis šią paramą pasinaudojo virš 10,5 tūkstančio gyventojų, kurie įsigijo 7400 naudotų ir 3200 naujų elektromobilių. Gyventojai galėjo gauti 5000 eurų kompensaciją už naują arba 2500 eurų už naudotą nesenesnį nei 4 metų elektromobilį. Ryšių reguliavimo taryba siūlo Lietuvos paštui už universaliasias pašto paslaugas 2024 metais kompensuoti beveik 3,5 milijono eurų. Tai tik dalis jo teikiant šią paslaugą patirtų nuostolių. Galutinį sprendimą dėl to priims susisiekimo ministerija. Pati įmonė prašė kompensuoti virš 5 milijonų eurų, tačiau taryba priėmė sprendimą kompensuoti mažiau atsižvalgusi į auditoriaus išvadas. Tuo pačiu reguliavimo taryba teigia, kad dabartinis šios paslaugos modelis konkurencingoje rinkoje yra pasenęs. Teigiama, kad dalis jos reikalavimų yra pertekliniai ir ekonomiškai nepagristi, o paslaugos teikimas Lietuvos pašto esą tampa vis nuostolingesnis. Universalioji pašto paslauga apima bazinį laiškų ir siuntinių tvarkymą visoje Lietuvoje. Oficialiai pristatytas jau trečiasis Michelin Guide Lithuania leidimas. Prestižinio restoranų gido Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o tu gavo pirmą kartą. Anot Michelin pranešimo gautą įvertinimą išsaugojo 1918, Džiaugsmas ir Demo. Visi šie restoranai Vilniuje. Žvaigždė taip pat gavo anksčiau šio įvertinimo neturėję restoranai Red Brick Ukmergės rajone bei sostinėje esantis Deep Roots. Šiemet palgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas, jį papildė 8 lietuviški restoranai. Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic pasiūlė visame pasaulyje pristabdyti galingiausių dirbtinio intelekto sistemų, kuri anot bendrovės paspausti stabdžio pedalą. Nes naujausiai modeliai pradeda rodyti požymių, kad žmonės gali jų nebekontroliuoti. San Franciske įsikūrusi įmonė, kuri kūrė dirbtinio intelekto modelių šeima Cloud, savo ataskaitoje teigia, kad pasaulinė pauzė kuriant pažangiausią dirbtinį intelektą tikriausiai būtų geras dalykas, tačiau kartu jis spėjo, kad jei pauzę padarytų tik viena įmonė, konkurentai tiesiog ją aplenktų. Anthropic teigimu, norint, kad tikrasis sustabdymas veiktų, reikėtų, kad daugelis didžiausių dirbtinio intelekto įmonių įvairiose šalyse, ypač Jungtinėse valstijose ir Kinijoje, susitartų sustabdyti veiklą tuo pačiu metu pagal taisyklės, kurias visi galėtų realiai patikrinti. Anthropic prilygino dirbtinio intelekto problemą branduolinio ginklo kontrolės sutartims. Į bendrovę teigia, kad artimiausiais mėnesiais planuoja suburti vyriausybės pareigūnus, mokslininkus, interesų grupės ir konkuruojančias dirbtinio intelekto įmones, siekdama išsiaiškinti, kaip tokia sistema galėtų veikti. Pasaulio futbolo federacija apgailestauja dėl informacinės sistemos gedimo, kai kuriems sirgaliams buvo padalinti nemokami pasaulio čempionato bilietai. FIFA patvirtino, kad dėl svetainės gedimo 10 sirgalių gavo nemokamus bilietus į 2026 metų pasaulio čempionatą. Tiesa, dabar jie gavo FIFA įspėjimą sumokėti per 7 dienas, nes kitaip praras savo vietas. Žiniasklaidos duomenimis tokių sirgalių buvo mažiausiai 60. Šis incidentas sutampa su intensyviu pasaulio čempionato bilietų pardavimo patikrinimu Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Pareigūnai paskelbė, kad tiria, ar bilietų pardavimo praktikos nepažeidė vartotojų apsaugos įstatymų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar taip pramerkia akis, o jūs jau pasiruošę šuolį į dieną. Įkvėpimui prisiminkime Maya Angelou mintį. Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi. Tad šiandien pradėkite nuo vieno aiškaus veiksmo ir laikykite tempą. Netrukus mane pakeis du Tomai ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas užkuria planą, o kitas jau spaudžia startą. Čia buvo Mikas.

0: Sing, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting, tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus, bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose konfliktas vėl įsiliepsnojo. Vakar Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šio šalies kariuomenė pranešė visas jas perėmusi. Tuomet praėjusią naktį Izraelis surengė atsakomai smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliuose miestuose buvo girdėti sprogimai. Suskaičiavus daugiau nei pusę balsavimo biuletenių per Armėnijos parlamento rinkimus, tvirtai pirmauja dabartinio ministro pirmininko Nikolo Pašinjano partija Pilietinė sutartis. Armėnijoje vakar įvyko neeiliniai parlamento rinkimai, juose dalyvavo 18 politinių jėgų, 16 partijų ir 2 blokai. Bendras rinkėjų aktyvumas siekė be maž 59%. Rinkimų kampanija vyko atšalusių santykių su Rusija, Jerevano, pastangų suartėti su Europos Sąjunga ir ginčių dėl taikos susitarimo su Azerbaidžanu po Kalnų Karabacho praradimo fone. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien iškviestas pasiaiškinti premjerai dėl galimai nulauštų 10 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų, siekiant pasisavinti duomenis portalo 15 min žiniomis. Informacija apie įsilaužimą į 40 vidaus reikalų ministerijos informacinių sistemų paskirų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Praėjusią naktį Vilniaus oro uoste vėl buvo ribojami skrydžiai fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 500 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Praėjus porai savaičių nuo oro pavojaus paskelbimo, kai dalis Lietuvos gyventojų turėjo slėptis priedangose, švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis pripažinta, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta. Mokyklo vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenis įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
1: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad pasirūpinti priedangą patiems mažiausiams yra dar sudėtingiau.
2: Nuvesti į nesutvarkytus rūsius ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne vis. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi per 612 tūkstančių žmonių, tuo metu priedangų tai pasiekia 246 tūkstančius. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Naujas pirmadienis, jau yra 11 minučių po 7 valandos, lengvai gazuojame su Ališausku, pradedame naują savaitę.
1: Sveiki įsijungę, šiandieną birželio 8 diena. Sveiki pradėję gerą gražią savaitę kartu su dviem Tomais. Emino plus muzika, kurią jauti ir net 16 laipsnių šilumos termometro skidelėje.
0: Aš žiūriu, kad oro departamentas visai čia stengiasi reguliuoti, stumti tą lietų kažkur tai ten į Baltarusiją, kažkur tai į Baltiją, kažkur tai į Lenkiją. Na, bet vienas kitas kraštas su intensyviais krituliais vis tiek užklys ir Lietuvą šiandien.
1: Taip, rytinėje Lietuvos dalyje, rytinėje sienos, rytinėme pakraštyje dalis truputėlį stipriau, kai kur stiprus lietus turėtų pliūptelti ir Lietuvos viduryje.
0: Apie 16 valandą.
1: Taip, apie 16 valandą visas tas dalykas prapliups, bet tie lietus nebus labai dideliai, ilgalaikiai ar kažkokie platos toks trumpalaikis, bet pakankamai intensyvus turėtų būti kritulių ruožas.
0: Panašiai bus ir nuo Utenos iki Švenčionių.
1: Taip, tai aš kalbėjau apie rytus. Tuo tarpu rytoj situacija šiek tiek pasausėja ir lietaus bus mažiau ir debesų šiek tiek mažiau bus daugiau saulėta diena.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Eteryje du Tomai.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Aš net noriu pasitikrinti, ar šita daina Beatles yra tikrai apie jausmus kitam žmogui, kaip tu su juo nori būti 8 dienas per savaitę. Man atrodo, čia apie Lietuvos orų situaciją.
1: Arba apie naują atradimą. 8 yra tokia diena. Šiandiena, pavyzdžiui, galėtų būti 8, birželio 8. Sveiki, įsijungę pirmadienį, sveiki, sulaukę, žinai ko? Geriausių draugų dienos. Geriausias draugas Tomas Ramašauskas iš už jūrų marių sugrįžo pas savo geriausią eterio draugą Tomą Lešauską. Laukusi čia jo visą savaitgalį. Pasveikinkite ir jūs vieni kitus savo geriausius draugus.
0: Prijungiam ir į šitą ratelį Danutę Daunoravičiūtę.
1: Geriausia mūsų draugė šiandieną.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien iškviestas pasiaiškinti premjerei dėl galimai nulauštų 10 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų, siekiant pasisavinti duomenis. Portalo 15 min žiniomis informacija apie įsilaužimą į 40 ministerijos informacinių sistemų paskirų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose konfliktas vėl įsiliepsnojo. Vakar Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šio šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Tuo metu praėjusią naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane. Suskaičiavus daugiau nei pusę balsavimo biuletenių per Armėnijos parlamento rinkimus, tvirtai pirmauja dabartinio ministro pirmininko Nikolo Pašiniano partija Pilietinė sutartis. Rinkimų kampanija šalyje vyko ant šalusių santykių su Rusija, Jerevano pastangų suartėti su Europos Sąjunga ir ginčių dėl taikos susitarimo su Azerbaidžanu po Kalnų Karabacho praradimo fone. Dėl 7.8 balo stiprumo žemės drebėjimo Filipinų pietuose žuvo mažiausiai vienas žmogus, 4 buvo sužeisti. Mindanao saloje sugrivo keletas pastatų. Tuo metu Indonezijos valdžia po šio žemės drebėjimo paskelbė šiaurinių rajono evakuaciją dėl tsunamio grėsmės. Tsunamio taip pat tikimasi Japonijoje į Barakio ir Okinavos pakrantėse. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Dink, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15.30 min. Ir 17.30 min.

0: not saying much.
1: Aštuoniolika minučių lieka iki 8 valandos. Gero ryto, startuojame. Šiandieną pirmadienis, o mes su Tomu keliaujam toliau radio formatu.
2: Taip, keliaujame, bet pradedam kelionę nuo Hesburger restorano slenkščio, nes mūsų draugas Hesburger restorano tinklas žaidimo laimėtojai dovanoja 15 eurų dovanų kortelę. Kviečiam užsukti paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo sultingo, traškaus Hesburger saldžialiukščio sumuštinio tortilija su vištiena.
1: Gal ir visai neblogas variantas, va tokį suvalgai ir jau...
2: Pradedi važiuoti.
1: Pusdienį negalvoji apie...

0: maistą turbūt.
1: Taip, 1829, atspėja, kur mes šį rytą esame, o atspėt manau, kad nebus labai paprasta. Gaus šią gražią, smagę tokią dovaną skanę. Taigi, esam šį kartą šalyje, kur, check this out, avių šalies yra 4 kartus daugiau negu gyventojų.
0: Iš karto norisi tokį išvadą turėti, kad pabe vakare atneštau užkandai sūrio kokią.
1: Sūrio tai mažų mažiausiai, bet greičiausiai ir garuojantie vienos kepsnį. Čia yra išlikę daugiau pilių vienam kvadratiniam kilometre negu bet kur kitur Europoje. Tose pilyse, kada įsigyveno legendinis karalius Artūras ir burtininkas Merlinas burdavo jam burtus. Istorikai suskaičiavo, kad tų pilių yra daugiau negu 600 vienetų.
0: Henry Krioklys Brekono Bikonsų parke buvo panaudotas kaip įėjimas į Batmano urvą Nolano filme Tamsos Riterio sugrįžimas.
1: Mm-hmm. Ir nors tai visai ne Amerika, o Europa, čia Port Kolio miestelėje kasmet vyksta pats didžiausias pasaulyje Elvių Preslių festivalis.
0: Kaip įdomu.
1: Elviai Presliai ne Amerikoje kažkur susirenka visi dabartiniai Elviai Presliai.
0: Aš galvoju, kad vietoje. Šitie Presliai kažkuria prasme subtilesni negu Vegaso.
1: Aš manau, kad tai yra gal net didesnė jų įvairovė. Tai va, jeigu važiuosite kada automobiliu, reikės prisitaikyti prie eismo kita pusė nei mums įprasta, tačiau ženklai užrašyti ne tik tai vietinę, bet ir anglų kalbą, tad susigaudysite tikrai nesunkiai.
0: Aš vis tiek, kaip išgirstu, vat, bandau vizualizuoti tikrą tokį presliškai atrodantį žmogų, šnekantį vietovės akcentu.
1: Čia labai geras vaizdas. Labai geras komedijos pradinis pirmas kadras.
0: Jeigu turite versijų, kokia čia vietovė, būtinai paskambinkite mums, 1829, toks yra studijos telefono numeris. Nemažai yra manančių, žina, kas tai per vietas, sakykite savo vardą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu esat?
2: Eglė.
1: Malonu, Eglė, iš kur?
2: Iš Kauno.
1: Gerai, ar esate buvusi kada šiuose vietose?
2: Ne, nebuvau, jeigu apie tą pačią galvojam.
1: Gerai, o tai apie kokią galvojat jūs?
2: Nu, aš galvoju, jūs čia Velse esat, ne?
1: Velse, mes visiškai teisingai galvojame apie tą patį, būtent Velsas tai ir yra. Kaip jums šovė Velsas į galvą, nes atrodė, kad faktai tai tokie, na,
2: parinkti. Avis, viską išdavė, žinokite, avis.
1: Avių kiekis pasaulyje, pastankiausias. Gerai, tvarka. Na, man tai atrodė, kad būtininkas Merlinas dar gali kažkam atskleisti pasakų mėgėjams, kokioje vietoje esame.
0: Smagu, kad taip anksti jau esate kartu su mumis ir keliaujate radio formatu. Jums dovanų turime iš mūsų draugų Hesburger. Dėkojame už skambutį, už žaidimą. Iki.
2: Ačiū jums, gera diena.
1: O visų jūsų laukia specialus Hesburger pasiūlymas. Sultinga, traški Hesburger saldžia aukštė tortilija su vištiena.
0: Priminame, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
1: Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šorine, pusryčių tortilija su šorine ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
0: Būtinai paragaukite, išrinkite savo mėgstamiausius patiekalus, užsukite į Hesburger. Hesburger laukia jūsų.
3: Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
4: Muzika, kurią jau

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
5: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Mažiau nei 7 minutės lieka iki 8, žvalaus gero ryto, tokios harmonijos nors jums palinkėti chaoso pripildytame pasaulyje. Kaip sako, pasaulyje viskas išlieka pastoviai, niekas nesikeičia.
1: Arba priešingai.
0: Arba priešingai.
1: Kai... Arba viskas keičiasi ir tas keitimasis.
0: Ir išlieka taip pat.
1: Pastovus keitimasis. Šiuo atveju tai būtų galima pasakyti apie mūsų valdančiąją koaliciją, kuri jau vieną kart keitėsi. Dabar panašu keisis dar kartą. Po savaitgalį tokio įvykusio mini žemės drebėjimo, kai paaiškėjo, kad Nemuno Aušra bus metama lauk iš koalicijos.
0: Ne, palaukit, atsiprašau. Na,
1: tu kažką praleidai.
0: Prašau man paaiškinti, kaip taip yra. Mes visi išsirenkam valdžią ir vis ten sukčiai ir tuos, kuriuos reikia baudžiamojon atsakomybėn patraukti. Kaip taip yra? Čia kaip Karlsonas sakė, televizorius rodo sukčius? Ne Karlsonas, o Freikenbok.
1: Freikenbok, taip sakė, taip, iš tiesų. Bet, na, žinai, aš visą laiką sakau taip, kad tai yra visuomenės atspindistas, kas yra išrenkama. Taip, kad jau čia nėra ko pik, žinai, jeigu veidrodis netą rodo, ką norėtų.
0: Na, tai gerai, kokios perspektyvos?
1: Nu, ką aš tau dabar galiu pasakyti? Sako, kad koalicija bus iki pavasario sesijos pabaigos suformuota. Pavasario sesija, jūsų žiniai, baigėsi balandžio, iš birželio 30 dieną, jeigu nebus pratesimų, nu, pažiūrėsim.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, jo gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai esą nebus grandioziniai. Interviu LRT radijui jis taip pat patikino, jog suformuoti naująją koaliciją tikimasi iki Seimo pavasario pabaigos. Ir tai bus birželio 30-oji. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien yra iškviestas pasiaiškinti premjerei dėl galimai nulaužtų 10 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų siekiant pasisavinti duomenis. Premjerė taip pat anksčiau teigė krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui ir nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovui, pavedusi nedelsiant surinkti visą informaciją apie incidentą, įvertinti, kaip buvo vykdoma priežiūra, nustatyti atsakomybės ir imti skubių priemonių, kad tokie atvejai nebepasikartotų. Politikai ragina švietimo mokslo ir sporto ministeriją gerinti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams švietimo įstaigose. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija mano, kad tokia pagalba galėtų būti teikiama ir nuotoliu. Švietimo ministerijos atstovė Kristina Valentinienė teigia, kad nuotolinėms konsultacijoms poreikio nėra. Specialistės tikinimu mokyklose psichologų trūksta, bet esą ne jie vaikams teikia sisteminę pagalbą.
1: Mokyklos psichologas iš esmės neužsiema psichoterapinių konsultavimų. Nepaskiria konsultacijų mokiniui ten nuolatinių, kas savaitę. Tos konsultacijos tai yra vienkartinės kelios konsultacijos.
0: Parlamentarė Modesta Petrauskaitė kritikuoja, kad švietimo ministerija nededa pakankamai pastangų siekdama gerinti psichologų pagalbos prieinamumą mokiniams.
2: Patyčių dėžutė tai nėra psichologas ir ministerijai tą mažų mažiausiai reikėtų suprasti. Vis dar yra didžiulis trūkumas psichologų ir ministerija, kol kas aš taip suprantu, neturi aiškių sprendimų. Bet vis dėlto manote, kad nuotolinis psichologinės pagalbos teikimas nepadėtų spręsti tos problemos ir jūs net neketinate to svarstyti.
0: Švietimo ministerijos teigimu psichologų neturi 35% arba 300 ugdymo įstaigų. Institucijos sako, kad vaikams psichologo konsultacijos prieinamos ir kitur, nuo psichikos sveikatos centrų, visuomenės sveikatos biurų iki mobilių krizių komandų. Praėjusią naktį Vilniaus oro uoste ir vėl buvo ribojami skrydžiai fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 500 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužės. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių prabėgo po 8 valandos. Gero ryto, startuojame, prasideda nauja vasaros savaitė. Iki to tokio pilno vasaros malonumo kažkokių trūkumų galime paieškoti, bet čia mums testas gerbimiai duotas, kad dirbtumėm su savimi.
2: Prabilo koučeris Ramašauskas.
1: Tai va, žodžiu, dirbantys su savimi sportininkai priartėjo prie finalinių varžybų etapo, kai kurie krepšinio aikštelėje.
2: Ir mes savaitgalį auksinį turėjome. Lietuvos berniuką kalbėjome.
1: Aš apie visus auksinius Lietuvos top ketvertą kalbu, nes buvo finalai mūsų LKL-o ir Neptūnas įveikė kabelį 86-73, Žalgiris nušlavė Uteną ten dideliu rezultatu, 107-75. Kitos varžybos yra 8 dieną Neptūnas su kabeliu lošė, o 9 dieną Žalgiris vėl su Juventusu.
2: Aš galvoju, kiek dar kartų Fenerbahčiai turi pakliūti į finalą, kad
1: atsibostų?
2: Konservuotos alyvogės žalios vadintųsi šaras ir datulių džemas taip pat vadintųsi.
1: Tiesiog gali vadintis Fenerbahčia lyvogis.
2: Taip, bet kokie atvejai sveikinimai. Klausyk, tu ten daugiau supranti apie ralius visokius ir formulės.
1: Kas formulė vienas su... buvo įspūdingas savaitgalis, Monako varžybos.
2: Kas yra svarbiau Monako žiede? Ar dalyvauti varžybose, ar atvažiuoti su begėdiškai prabangiu automobiliu, ne formulės vienas prie kazino rojalė?
1: Va tai, ir ten daug konkurentų. Ir visi labai stiprus. Bet jokingiausia, kai komentatoriai sako, Verstappenas važiuoja, o ten gyvena vietinis, tai važiavo su gedo, nu va, sako, atsisegė diržą ir eina namo pėšęs per tvorą.
2: Ai, žiūrėsiu per teliką, arba per balkoną.
1: Taip viskas ir atrodė, žodžiu, dramatiškos varžybos, ten berods 7 pilotai net nebaigė, ko nėra seniai buvę 100 metų, paaiškėjo, kad kažkurioje vietoje netgi asfaltas pradėjo Monake trupėti lenktynių trasoje.
2: Kūriau ten.
1: Jesus, nu žodžiu, buvo toks chaosas, tokia įdomybė ir Antonelis
2: buvo. Apskritai, taigi ten greičiausiai ta trasa vis tiek pasityčiojimas išlenkti.
1: Na, žinai, kažkaip žmonės linkę laikytis tradicijų.
2: Legenda.
1: Taip, laikosi tradicijų ir įsikibę tos trasos, galvoja, kad ten viskas su ja yra tvarko ir galima dar naudoti.
2: O klausyk, prieš daug vyksta tų visokių dabar kontrolinių rungtynių ant vejos ir kiek visokių dramų po savaitgalio.
1: Dažnai tos dramos tokios, žinai, atrodo juokingos, kartais dirbtinos ir visai netikros, bet Eriksono drama atrodo jau šiek tiek perlinkusi į kitą pusę.
2: Žinai,
1: aš, pavyzdžiui, nesuprantu, medikų ar ne, jeigu žmogus turėjo kažkokių rimtų sveikatos problemų, bet jisai dar gali žaisti, tai kuriems velniams jį reikia laužti iki maksimumo vėl? Na, palaikykit jūs ant to suolo, pažais jisai išbėgęs 15 minučių.
2: Bet į tų detalės tas visas išsiaiškinai, žinai, čia jau ne pirmas kartas ir pasirodo jam įstatytas kažkoks mechaninis devaisas.
1: Įrenginys.
2: Gal, čia žinai, tokioje vietoje nepajokausi, bet kitaip neišėjame, atrodo, mes vis tiek į tą pusę einame, kad sugalvojo tavo širdies fibriliatorius koks nors update susipūsti ir tu grūnint ant
1: pėdų. Nu va, gali būti ir taip. Čia neišimtis, čia tiesiog technologija, ji yra nepažangi, ne, kad ir kaip gerai veiktų, kad ir kokia jautri ji būtų.
2: Na, bet kad jau Eriksonas perdavė visiems linkėjimų, tai...
1: Tai mes džiaugiamės, kad jis sveikas gyvas ir vėl kažkada grįš į aikštelę, tik tai linkime Eriksonui šiek tiek pasitaupyti ir tokių juokų nebekrėsti daugiau.
2: Nu, tai pasirodo, ne tik Danai tokių problemų praradimų potencialių turi, kaip ir Kanados rinktinė prarado prieš artėjantį pasaulio...
1: Labai svarbu žaidėja.
2: Čempionatą Bombito.
1: Bombito dingo ir Kanada nebežino, ką darys, bet kadangi, žinai, rinktinė vis tiek yra pasiruošusi, tai aš įsivaizduoju, kad ras kuo pakeisti, kokiais būdais ir turėtų pasirodyti labai stipriai čempionate.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Jau baigiame skaičiuoti 26 minutę po 8 valandos. Gero ryto, malonu, kad startuojate šią savaitę kartu su dviem Tomais. Čia M1 Plus.
1: Ir kviečiame vasarą mėgautis jūs saugiai, pasirūpinant todos apsaugas, aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, apie kurios daugiau rasite užsukę į mydermashop.eu. Orų departamento šiandieną ryte atsiuntė tokį skurdų pranešimą, sakė, nu tai ką, vasaros pradžia, tai čia, žinai, čia tokia 6-7. Kažkas tai bus saulės, bet ne per daug. Bus ir lietaus, debesuota su pragedruliais, pragedruliuota be debesų. Žodžiu, visaip kaip bus, kaip tik tai įmanoma. Lietus šiandieną ryte laukia rytinėme Lietuvos pakraštyje, prie rytinės sienos, daugiau į šiaurinę pusę ir dar vidury Lietuvos. Ten bus tokių pliūpsnių, tokių mažų, greitų, stiprių lietų nuo pat pietinio iki pat šiaurinio krašto. Taip,
0: kad jau orai tokie permainingi, tai aišku, garantijos neišrašysime, bet gali būti, kad grožio konkurse antradienis susirungs labai konkurencingai.
1: Taip,
0: gražiausios ir šilčiausios dienos vasaros nusipelniusios. Nors kita vertus, Lietuvoje lietus lyja, viskas normalu.
1: Bet čia ypatingai.
0: Reikia nepakliūti tuos pastus. Jeigu debesuota, tai nereiškia, kad kūnui ir odai pavojus negresia.
1: 17 laipsnių jau dabar, diena bus dar daugiau ir ne visi SPF vienodai veikia ir vienodai apsaugo. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos.
0: Bet kaip apsiniaukia ir yra mėlyna šviesa.
1: Tai. Nu tai taip. Ir kai ten įsijungi monitorių, irgi būna mėlyna šviesa.
0: Net ne mėlyna būna, net ir fioletinės spalvos.
1: Visokiausių būna ir nuo visų jų Color Science apsaugos odą.
0: Aš girdėjau, kad tai yra lengva tokia struktūra ir tinka kasdieniam naudojimui.
1: Ir kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga skirta visiems odos tipams, o daugiau apie juos rasite mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Kai muzika turi tą tokį sentimentalų, nostalgišką momentėlį, tai tu išgirsti kokį tau puikiai pažįstamą kūrinį, kuris tau iš karto kelia kažkokias asociacijas, gal su tom dienom, kai jaunas buvai, kai keliavai kažkur, tai o, ir išgirsti tada per pliusą, galvoji, o dabar tai pašoksiu.
1: Kaip mašina, kaip senais laikais. Dabar kaip senais laikais prie mūsų prisijungia, nu tokiais senais, prieš valandos senumo laikais prie mūsų prisijungia Danutė Daunoravičiūtė su 100 sekundžių svarbiausios informacijos.
0: O aš kaip laidoje tik tokį kūrinį priminsiu iš karto po minutėlės iš Roxette albumo Joyride 1.
1: O, puiku.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, jo gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai esą nebus grandioziniai. Interviu LRT radijus taip pat patikino, jog suformuoti naują koaliciją tikimasi iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Praėjusią naktį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 500 keleivių. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas skelbia, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltus santykius su Maskva, kuri prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukraina pakeitė oro uostą, per kurį vyksta Volodymyro Zelenskio užsienio vizitai. Ukrainos prezidentas vizito į Jungtinę karalystę atskrido per Kišiniovo oro uostą, nors anksčiau užsienio vizitams reguliariai naudodavosi Lenkijos Žešuvo oro uostu. Kol kas nežinoma, su kuo susijęs išskridimo vietos pakeitimas, tačiau tai vyko naujo santykių tarp Lenkijos ir Ukrainos pablogėjimo fone. Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatome trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Būna taip gyvenime, kad didelė meilė virsta ir nemenku detektyvų.
1: O taip, o taip. Ir šią vasarą, kiekvieną savaitę, mes kartu su Alma Litera keliausim per naujas istorijas, pristatysim naujas knygas, detektyvinės beje taip pat. Netgi kalbinsim tų knygų autorius ir ieškosim įkvėpimo lėtiems vakarams, kada nesinori niekur išeiti, o tik tai gulėti ir skaityti gerą tekstą. Atostogų. Alma Litera. Vasaros puslapiai.
0: Vedėjas jau kaip užsivedat, tai net džinglo negaliu išgruoti.
1: Nu, aš matai labai įkvėptos esu, nes seniai nebuvo tokio gero skirelio mūsų laidoje, tokio įkvepiančio ir atostogoms ir geriausiams momentams skirto, kada gali pabėgti nuo kasdienybės, atsiverti Alma Litera kažkokį vasaros puslapį ir galvoju.
0: Šiandien mes atrišame du įdomius terminus.
1: Na.
0: Vienas terminas yra mirklės.
1: Taip.
0: O kitas terminas yra mano sugalvotas.
1: Taip.
0: Sofos Sherlockas Holmesas.
1: Nu va, tai čia du praktiškai vienas su kitu susiję, tiesiogiai dalykai. Nu, mirklės, tai kaip ir viskas aišku, prastas gražus lietuviškas žodis. O Sherlockas Holmesas angliškas vardas. Tai kaip čia dabar?
0: Kaip tai galima sujungti? Ogi labai paprastai, jeigu, pavyzdžiui, jūs įsigijate Karberio knygą Mirklės, ir tai yra pirmoji knyga, nu ką ten koks truputį šiek tiek virš 12 eurų kainuoja, pavyzdžiui.
1: Nu pala, neįprasta knyga, jinai turi kainuoti virš 12 eurų.
0: Tai va, bet tu ne tik skaitai, bet ir labai įsitrauki. Ir tu narpliu įsiaiškini ir paskui toks išeini pro langą pasižiūri, va, aš išnarpliu šitą detektyvą.
1: Vieną iš to šimto, kuris tenai

0: Vaikams, nes tu gali įsitraukti visą šeimą iš to.
1: Taip. Visai šeimai, draugų kompanijai tinka, galbūt netgi ilgesnei kelioniai kažkur važiuojant ar atostogų ar grįžtant iš jų, kai norisi pasukti šiek tiek galvą, pasivaržyti, kas greičiau įmins paslaptį. Geriausia žinia ta, kad Mirklės turi net dvi knygos dalis, todėl intriguojančių bylų, galvosukių ir tikros smegenų mankštos tikrai niekada nepritruks ir nebus nuobodu.
0: Knygų ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: life. Daugiau mažiau. Daugiau mažiau. 14 minučių lieka iki 9 valandos ir kokia minutė liko iki tos akimirkos. Iki sužinosime vardą žmogaus, kas laimės pliuso marškinėlius.
1: Taip, vasariškas labai geras prizas, ar tam, kas neturėjo, ar tam, kas abejojo, arba tam, kas galbūt jau sudėvėjo naujausią modelį, galėjo būti ir taip, kai intensyviai dėvė, susidėvė rūbas visada prieš vasarą arba vasaros eigoje galima atnaujinti. 1-8-2-9 studijos telefonas, trys teiginiai pasakomi neteisingai žaidėjui, jis juos pataiso, sakydamas, turėtų būti daugiau teiginyje kažko ar mažiau ir tuos marškinėlius įsideda į savo rūbų lentyną.
0: Būkite pasveikinti, pasakykite savo vardą.
2: Sveiki, Karolis.
0: Gerai girdėti, kaip jūs laikotės?
2: Ačiū, puikiai.
1: Iš kurios Lietuvos vietos skambinat?
2: Vilnius.
1: A, tai vadinasi viskas gerai. Kaip ir pas mus turėtų būti apsiniaukę be pragiedrulių.
2: Taip.
0: Karoli, mes jums paruošime tris tokius teiginukus. Čia bus skaičių magijos ir jums reikės pasirinkti vieną iš dviejų variantų, kuris vat, pajusite, kad teisingesnis, daugiau ar mažiau, tokį ir sakykite. Pirmasis Lietuvos aviacijos inžinierių sukurtas naikintuvas Dobi 3 buvo su BMW varikliu išvystančiu 115 arklio galių.
2: Mažiau gal.
1: Ten variklis BMW buvo lėktuvui pritaikytas.
2: Ai, daugiau.
1: Taip, BMW. Daugiau. 185. Kaip sename... sename trečios serijos automobilyje. Dviračių turizmo legenda Algimantas Knašas apie savo aistrą keliauti dviračiais parašė knygą Dviračiais per 4 žemynus. Daugiau tų žemynų ar mažiau?
2: Mažiau.
1: Mažiau. Tai buvo Dviračiais per 2 žemynus pavadinimo knyga.
0: 74 sulaukusi Bonnie Tyler vaikystė augo su trim broliais ir sesėm.
2: Daugiau,
0: net su 5 visiškai teisingai.
1: Viskas tvarkoje, kaip ir žadėta, taip ir sureguliuota. Marškinėliai jau jūsų, Karolis, sveikiname jus. Dėkojame už skambutį, už gražią savaitės pradžią.
2: Ačiū.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: įjungti mikrofoną jau ir Danutė Daunoravičiūtė, labai diena.
1: Sveikas gyvas dar.
0: Kokių dar prognozijų, įdomybių, perspektyvų, pokyčių dar, kurie šią vasarą turėtų įvykti?
1: Nu, žinai, tos prognozijos apie tą verdančią politinę sriubą Lietuvoje pačios įvairiausios. Kas sako, nesikratysi atsakomybės ir vieni, ir kiti, visi labai pasiruošę prisimti atsakomybę. O dar vieni koalicijos partneriai, tie, kurių nesiruošia keisti, sako, o mes turim indikacijų, kad bus keičiama premjerė. O tai vat. Iš savo aukštybių prezidentas šiuo atveju sakė, kad, na, premjerė jisai priekaištų neturys, bet jeigu reikės keisti vyriausybės vadovą, tai dėl to turės apsispręst patys socialdemokratai. Ką jie nuspręs, palauksim, pamatysim.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, jog gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai esą nebus grandioziniai. Interviu LRT radijus taip pat sakė, kad keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai turi būti peržiūrėta koalicijos sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis, tačiau jis neatsakė, ar naująjį ministrų kabinetą formuos pats ar premjerė Inga Ruginienė, bet tikino atsakomybės nesikratantis. Savo ruoštu valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako turintis indikacijų, kad socdemai planuoja pakeisti šiuo metu premjerės pareigas užimančią Ingą Ruginienę. Prezidentas Gitanas Nausėda iš vakarėse sakė, kad premjeriai Ruginieniai priekaištų neturi, tačiau pabrėžė, kad dėl poreikio keisti vyriausybės vadovę turi apsispręsti patys socialdemokratai. Iš registrų centro nutekėjus šimtams tūkstančių gyventojų duomenų, ministrė pirmininkė dėl valstybės duomenų apsaugos stiprinimo sudarė darbo grupę ir ragina viešąjį sektorių lopyti kibernetinio saugumo spragas. Specialistai sako, kad duomenų apsaugos problema valstybinėse įstaigose yra gana sena, nes tam iki šiol neskirta daug dėmesio. Teisininkas Andrius Iškauskas tikina, kad vyriausybė duomenų apsaugos stiprinimą turėtų įtraukti į programą, skirti tam nemažai pinigų ir surasti specialistų, kurių dabar trūksta.
1: Blogiau nebus, bet kad tai yra toksai lopadėjimas ant keuro maišo, tai taip atrodo, nes tos visos, sakau, kaip veikia visa sistema, kol kas mes neturime. Bet čia yra labai sena problema, kad mūsų vyriausybėje ir įstaigose niekad nebuvo asmenų atsakingų už šitas temas, ne tik kibernetinio saugumo, bendrai valstybės informacinių išteklių, centralizuoto strateginio valdymo, kaip čia kitos valstybės turi, mes niekad nesame turėję, reikėtų pradėti nuo strateginių klausimų ir nuo programinių klausimų sprendimo.
0: Premjerė daugiau nei 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo užtaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nepadariusioms įstaigoms esą grėsia finansavimo mažinimas. Tuo metu Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius sako, kad dabar įstaigos spragų nelopo dėl įvairių priežasčių, tarp jų ir lėšų, ir kompetencijų trūkumas.
2: Kibernetinio saugumo reikalavimai iš esmės yra skirstomi į dvi dalis, į organizacinius ir į techninius. Tai organizaciniams sutvarkyti, iš tiesų tiek daug finansų nereikia. Problema yra galbūt pagrindinė kompetencijų trūkumas, tačiau net ir su mūsų kaip kibernetinio saugumo centro sukurtais mokymais jau galima ir juos praėjus įveikus sėkmingai, jau tikrai galima daug dalykų padaryti.
0: Taip pat Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo teigimu, registrų centrai įvykusio duomenų nutekėjimo pastebėti buvo sudėtinga, nes informacija iš sistemų imta legaliais būdais. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Šie rinkimai gali įtvirtinti Pašiniano posūkį į vakarus, nepaisant Maskvos grasinimų ir teiginių apie Rusijos kišimąsi. Armėnija ir Rusija techniškai yra sąjungininkės, tačiau Maskva buvusios sovietinės respublikos ambicijas prisijungti prie Europos Sąjungos palygino su keliu, kuris jos teigimu išprovokavo 2022 invaziją į Ukrainą. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: 12 minučių prabėgo po 9 valandos, aš pastebėjau, kad kažkur tai ten, kur karšta.
1: Taip.
0: Tai ten žmonės už viską kažkodėl dar ir mažiau moka. Da. Jie gauna geresnį orą, jie gauna pigesnį kūrą ir mažiau moka už pietus.
1: Bet ir tie pietus skanesni dažnai būna.
0: Nesiginčiais.
1: Bet jie gal moka už vėsesnį orą vasarą? Ar nekilo tokia idėja?
0: Ne, tai visą laiką, kai tu kažko neturi,
1: na.
0: Tu galvoji, tai gal jie kažko irgi neturi.
1: Na va, tik tai reikia pasukti galvą, kas tai galėtų būti, ko iš pirmo žvilgsnio nesimato, ar ne?
0: Klausyk, bet užtat, jau trečią kartą prasisuko padangų restoranų vertinimo visas reikalas.
1: Taip.
0: Ir tu klausyk, kas darosi.
1: Kas darosi?
0: Taip, visame pasaulyje aukščiausiai, Mišelina.
1: Girdėjau, kad lietuviai džiaugiasi rezultatais.
0: Tai va, Lietuvos restoranus vertinę ekspertai žvaigždės šiais metais skyrė, klausom įdėmiai.
1: Nagi.
0: Penkiem.
1: Aha.
0: Deep Roots.
1: Aha.
0: Red Brick.
1: Taip.
0: Demo, Džiaugsmas ir 1918 restoranams.
1: Aha. Nu va, tai aš Bet. Galiu pasidžiaugti.
0: Taip. Aš akcentuoju Red Brick.
1: Aha.
0: Kodėl akcentuoju Red Brick? Nes paprastai merginos, kai gamina Mišelino pietus radio formate,
1: taip.
0: Po 12 valandos, ten ir šefai, kaip papildomas ingredientas, savo patarimas išeina. Taigi, Ignas Damanskas buvo atskirai dar įvertintas kaip vienas iš tokių perspektyvių, labai iškilių šefų, o jis pas mus irgi dalinasi patarimais, vieną išleidžiu, gerai?
1: Gerai.
2: Sveiki, aš Ignas Damanskas. Kiekvienas šefas, rinkdamas produktą, labai atkreipia dėmesį į sezoniškumą. Sezono metu renkuosi geriausias daržovės, kurios auga tuo metu. Pomidorą renkuosi vasarą, o šakninės daržovės žiemą.
0: Jaunojo šefo apdovanojimas, Ignui Damanskui.
1: Labai geras.
0: Sveikinimai Ignui.
1: Labai geras apdovanojimas, sveikinimai Ignui ir linkime, jisai iš Red Brick?
0: Taip.
1: Linkime nesustoti ties Red Brick ir siekti savo užsibrėžtų tikslų toliau.
3: Eteryje du tomai.

0: Pirmoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko Nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Lady Gaga's momentas labai tinka tam pranešimui, kuriuo pasidalinsiu su tavimi ir visais klausytojais.
1: Nagi, labai įdomi istorija. Koks čia momentas?
0: Visų pirma, tai yra momentas visiškai man neįprastas. Aukštoji mada už labai daug pinigų.
1: Aukštoji mada... Nu gerai.
0: Bet labai tinka prie Lady Gaga's ir aš galvoju, kad ji galėtų demonstruoti šitos tau džiaina batus.
1: Prie Lady Gaga's įvaizdžių.
0: Taip.
1: Gerai, o ko tai, kas tai parvali?
0: Jeigu taip jau labiausiai lietuviškai pasakyti, kuo tie batai yra ypatingi, kad užsidėti tokius batelius.
1: Taip.
0: Ir atrodai, lyg tavo kojos tampa kanopanas.
1: Kaip čia taip?
0: Nu, tiesiog yra bateliai kaip bateliai, bet tenai per centrą ties tuo tokiu tarpeliu, toks savotiškas batelių dekolte. Ir iškriptė tokia, ir už permatomų silikonų yra ten įdėtas toks tarpelis. Ir atrodo, vat, tavo pėda kaip
1: į dvi dalis padalina.
0: Tai Valentino savotiškai visiems šitiems, kurie susijaudina žiūrėdami į pėdas,
1: taip.
0: Tarantino fanams sako, eat this.
1: Štai jums už daug pinigų, labai gražus.
0: Žodžiu, Valentino mados namų šitas išsišokimas mados kainuoja 1100 pinigų.
1: Tokia, gerai.
0: Tokia prieinama kaina.
1: Taip, tokia nenustebina.
0: Ar atostogos Italija ar Valentino 1100
1: pinigų.
0: Koks skirtumas, žinai.
1: Taip.
0: Tai bet toks sąmyšis kilo, kažkas plaukas čia pasirodė Grammy apdovanojimas Hailey Bieber ir Taila, kuri Grammy tą laimėjo, tokiais batais buvo sipošęs, žodžiu. O mados kritikai sako, hello, Miss Piggy. Arba Peppa Pig.
1: Čia viskas dėl to, kad kažkas padarė batelius perskiltus per pusę. Okei, aš suprantu. Parsivardžiuot galima kaip nori, svarbu, kad Valentino trina rankomis ir gerai uždirbs iš to.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Hello. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Tomahawk.
2: 14 minučių liko iki 10 valandos. Pirmadienio Tomahawkai jau paruošti iššauti. Jums reikės skamtelti į studiją, pasirinkti, kurio norit paklausyti nuo pradžios iki pabaigos ir pasiimti firminius pliuso marškinėlius.
3: Ališausko Tomahawkas.

0: Grupė Weezer kartu su Wednesday, kai kuriais nariais įrašė bendrą albumą naujausią ir iš to albumo pirmas pranašas yra daina We Might As Well Be Strangers, pirmas šio pirmadienio Tomahawkas.
1: Jeigu taip įsimestum Nirvana ir šiek tiek palengvintum potenciometrų kokie 40%, vat gautis maždaug kažkas to.
0: Jie niekada jau to neslepia. Weezeriai visada atviri su visais ir groja taip, kaip jiems išeina.
2: Ramašausko Tomahawkas.
1: Ar jaučiate, kaip jūs užlėja, pasakyčiau, šiltos jūros banga, bet Lietuvos atveju lietaus banga? Bet toks klasikinis vasaros kūrinys, man tai iš karto tik išgirdau, čia visai šviečia dar toksai darbas, gegužės pabaigoje išėjęs, grinai vasarai skirtas, toksai new soul, funk, viskas čia sumiksuota, elektroninė muzika, kolektyvas vadinasi Jungle iš Britijos salų, o kūrinio pavadinimas The Wave. O kokį mes visą jį pasiklausysime, nuspręskite jūs, brangus klausytojai, to pačiu pasipuoškite ir firminiais pliuso marškinėliais. 1-8-2-9, tokio numerio laukime jūsų skambučio.
0: Skambinkite tada jau dabar, kur beklausytumėte, iš kur bebūtumėte, mums malonu bus jums pagroti dainą, o dar galėsite ją kažkam ir paskirti.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Labas rytas, Artūras.
0: O, Artūrai, kaip laikotės, seniai girdėtas, seniai matytas, pirmadienio rytas, džiugu girdėti.
3: Gerai, bet žiūrėkit, praėjo visas gegužės mėnesius.
0: Ne, nepastebėjom.
3: Ir gegužės žiedų nebuvo.
0: Nu va, gegužės
1: žiedų. Artūrai, kur jūs buvot, kad žiedų nematėt?
3: Nu, nebuvo iš ko pasirinkti.
0: Džiaugsimės birželio lapais.
3: Tai dabar reikia summer grot viską.
0: Vadinasi, bus summer kūrinys, summer ir grosime.
1: Kurį grojam summer? Pirmą ar antrą?
3: Nu, bangos dar kaltos, tai už pirmą.
0: Tvarkoj, nesipirmas.
1: Nu ir painiojat kortas, klausykit.
0: Artūras gudrauja. Kai tai pirma, tai summer, tai antra, tai trečia. Žodžiu, Artūrai, dėkui jūs skambutį už nuotaiką. Pirmas Weezerio kūrinys skamba jums.
3: Ačiū jums, iki.

0: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
1: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
0: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
2: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitimuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
3: Sveikas. Kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Šešios lygiai minutės lieka iki 10 valandos naujienų atnaujinimas, intrigos, įdomybės, sugrįžimai. Viskas iš Danutės Donoravičiūtės lūpų jau po kelių minučių.
1: Sveikas gyvas dar kartelį, o intriga šį kartą mus pasiekė iš Jungtinės karalystės.
0: Nu, tai kad mūsų praimas keičiasi, kas dar gali būti įdomiau už tai?
1: Kad Britai labai galbūt jau norėtų grįžti į Europos Sąjungą, kažkaip atsivalgė tą savo nepriklausomybę.
0: Palauk, tai čia per kurį kanalą tokia informacija jau nutekėjo?
1: Čia atlikta naujausia visuomenės nuomonės apklausa labai rimtos organizacijos, kuri rodo, kad 52% Britų sako, kad negerai mes čia pasilgėm. Tas referendumas prieš 10 metų buvo
0: ne. Bet pripažinimas to, ką padarei negerai, yra pusė darbo.
1: Pusė darbo yra, bet ar bus politinė valia imtis kokių nors žingsnių suartėjimo link, pažiūrėsim vėlgi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir daryboms pasikviesti demokratus, didžiosios valdančiosios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, jo gali keistis ir šios politinės jėgos deleguoti ministrai, tačiau pokyčiai esą nebus grandioziniai. Interviu LRT radijui jis taip pat sakė, kad keičiantis valdančiosios daugumos sudėčiai turi būti peržiūrėta koalicija. Sutartis, o kartu ir vyriausybės sudėtis, tačiau jis neatsakė, ar naująjį ministrų kabinetą formuos pats, ar premjerė Inga Ruginienė, bet tikino atsakomybės nesikratantis. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kuria įstaiga šiuo metu yra pavaldi. Jos ir sveikatos apsaugos ministerijos atstovai tikina, kad tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos. Tuo metu departamento direktorė Rita Sketerskienė agentūrai BNS teigė apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvus informuota ir kol kas teigia nenorinti vertinti galimų pasikeitimų. Praėjus porai savaičių nuo oro pavojaus paskelbimo, kai dalis Lietuvos gyventojų turėjo slėptis priedangose švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis pripažinta, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta. Mokyklų vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenis įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
1: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad pasirūpinti priedangą patiems mažiausiams yra dar sudėtingiau.
2: Nuvesti į nesutvarkytus rūsius ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne viskas. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi per 612 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpa siekia 246 tūkstančius. Nauja apklausa Jungtinėje karalystėje rodo, kad gyventojų nuomonė dėl šalies išstojimo iš Europos Sąjungos smarkiai pasikeitė. Daugiau nei pusė britų, 52% šiandien pritartų grįžimui į Europos Sąjungą. Kaip pažymima, tai prieštarauja 2016 metų birželio mėnesio nuotaikoms, kai panaši rinkėjų dalis palaikė Brexitą. Tačiau nepaisant augančio palaikymo grįžimui Europos Sąjungą, nuomonės išlieka susiskaldžiusios pagal amžių. Jauni rinkėjai daugiausia pasisako už Brexitą. Brexito atšaukimą, o pusė 55 ir vyresnių gyventojų yra prieš grįžimą į Europos Sąjungą. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų ir 4 minutės.

0: Юстė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas rytas, labas pirmadienį, labas, smagu, kad klausot. Jeva, labas.
2: Labas, Justė, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Oh yeah, pirmadienis. Man atrodo, kai būna birželio pirmadienį, jau nebėra visiems taip blogai, kaip, žinai, ten pavasarį.
1: Vis tiek vasaros pirmadienis.
2: Na taip.
1: Ir lauk, kad savaitgalis išties padovanoja labai gražų orą. Tikrai galėjom pasidžiaugti ir saulute, ir net kas buvo prie jūros, galbūt ir degi. Nuotės jau net nebejoju. Nors dabar vat, sinoptikai sako, kad orai vis labiau vės. Prie Lietuvos artėja toks šaltasis atmosferos frontas. Anticiklonas vardu Jamshid. Taip. Ir tikrai vat, padovanojo orai gražų savaitgalį, o vat, šitą savaitę orai bus labai, žinok, permainingi. Ir viena aišku, kad lietaus gausim ir kartais net ir didesnio.
2: Nu, taigi normalu.
1: Skėčiai, botai į trasą.
2: Aišku, Lietuvoje gyvenam užteks čia džiaugtis. Turi pas mus būti taip, žinok. Nu, šiek tiek mažai, kad atsimintume, kai buvo gerai ir tada vėl realybė. O realybė yra tokia, kad šiandien turime 8 dieną ir labai smagu, kad jūs te kalba apie lietų, apie botus, nes dar šiandien yra ir pasaulinė vandenynų diena, tai normalu, kad ir Lietuvoje turi tiek prilyt, kad turėtume savo vandenyną. Va, ir turėsim
1: tai,
2: ką švęst.
1: Taip, bet apskritai tai šita diena labai graži yra, nes jis skirta pasigrožėti vandenynų, vandenyno turtais, kas ten gyvena, o svarbiausia informuoti visuomenę, va, kad apie tą žalingą žmogaus įtaką pasaulio vandenynams ir raginti juos saugoti ir valyti. Na ir mum visą šią vasarą, kokia mūsų užduotis ne tik prie jūros, bet ir prie ežerų, jeigu būnam, džiaugiamės, mėgomės orų, na, kad po savęs jau palikti švarų tą lopinėlį, kuriame buvom.
2: Aišku, ir pasimti rykštelę, jeigu matai, kad kaimynas nesąmonės daro.
1: Paplakti, sakyt, ką tu čia?
2: Aišku, dabar užsinorėjau net jūrų bjaurybių gal kokių šiandien progą.
1: O, čia pala galima taikyti viduržėmė jūros dietą.
2: O, jo, tos visus reikaliukus.
1: Vasarai atėjus.
2: Bet kokiu atveju mes šiandien su Juste esam pasiruošę ne tik apie dietas pakalbėt, turim kaip visą laiką ir dovanų, ir geros energijos, ir tas lietus, žinoja, kad išvarysime tą lietų. Nu, nepažadam, kad pakelsim temperatūrą, bet kad lietų pavarysim.
1: Taip, nes mes susiskambinsim ir su jumis, pasikalbėsim, pabendrausim, taip kad iki pat 13 valandos kviečiam pasilikti kartu.

0: su Renault Captur E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Būtinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos MOVA dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi būtiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai būtiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

Labadiena, Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos šį rytą įspėjo apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos paragino ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo. Įspėjimas paskelbtas Latvijos Ludos, Balvų ir Aluksnės savivaldybėse. Socialdemokratams Lietuvoje nutarus nutraukti koalicijos sutartį su Nemuno aušra, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako dar nesulaukęs jokio pranešimo apie tai. Jis taip pat esą nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, sulaukusi socdemų įspėjimo apie nutraukiamą koalicijos sutartį, Nemuno aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Europos Sąjungos šalys leido savo kariniams laivams Viduržemio jūroje sulaikyti užsienio tanklaivius, kurie, kaip įtariama, gali gabenti rusišką naftą. Tai pareiškė Europos diplomatijos tarnybos vadovė Kaja Kallas atvykusi Europos Sąjungos šalių gynybos ministrų susitikimą. Pietų Filipinuose šiandien per 7 ir 8 dešimtųjų balo stiprumo žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė jau mažiausiai 15, dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti. Visame regione paskelbtas tsunamio pavojus. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnės vietas. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Oi, pasirodo, kad net ir lietinga ir apsiniaukusią dieną ultravioletinių spindulių dalykėliai pasiekia žemę, todėl oda gali būti veikiama saulės, nors ir tiesioginių saulės spindulių nesimato. Tad vasara ar saulė šviečia, ar lietus lyja, reikia mėgautis saugiai ir pasirūpinti savo odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos apie šį produktą rasite mydermashop.eu.
1: O jeigu esate žmogus, kuris sako, man nereikia, aš biure sėdžiu ir pas mane saulė neteina, į svečius dar plus Lietuvoje gyvenu, čia pastovi lyja, tai žinokit, reikia. Ir visi kompiuteriai, telefonai irgi turi spindulius, kurie, oi, tikrai nepadeda mūsų veido odai. Na, o kalbant apie lietų, lis šiandien, lis rytoj, lis poryt.
0: Tad pasirūpinkit gražiais nuotaikingais skėčiais, kad pakeltų nuotaiką.
1: Taip, o jeigu taip reikėtų pasakyti kažką gražaus, na, tai šiandien sviruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinoma, kad lis, kai kur net su perkūnija, vietomis gali būti ir labai labai smarkus lietus ir vėjas, žinok, juste nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Tai nežinau, nei ten malonus oras, bet žiūrim greitai rytojų ir rytoj irgi vietomis trumpas lietus. Naktį daug kur tviros rūkas, vėjas silpnas, na, temperatūra naktį sviruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Bet va, diena bus šilčiau, nuo 21 iki 26. Na, tai tiesiog, skėčiai turi būti geriausi draugai.
0: Taip, ir nepaisant oro, pasirūpinkite savo odos apsaugą su Color Science, tai yra mineralinė apsauga, kuri saugo odą ne tik nuo UVA ar UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos mydermashop.eu.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Vasarai prasidėjus, manau, sutiksite, kad poilsis yra ne prabanga, o investicija į ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą. Ir aš net nebejoju, kad ypač vertingas poilsis yra prie jūros. Ten išties tas gaivus oras, jisai padeda atgauti energiją ir sumažinti kasdienę įtampą. Na, o auksinės kopos, viešbutis auksinės kopos, jau daugiau nei 30 metų kūrė poilsio tradicijas Lietuvos pajūryje, o dabar žengia nauja kryptimi link ilgamžiškumo ir gyvenimo kokybės. Tad birželio 12-14 dienomis čia vyks pirmasis sveikatingumo savaitgalis – jūra, ilgamžiškumas ir laikas sau.
1: Seilė, varva, ir mes norime, kad jūs mums paskambintumėte 1-8-2-9, nes mes turime tokį prizą, kad jūs galėsite dalyvauti visoje šioje konferencijoje. Birželio 13 dieną sėdėti ten, kur gera paskaitų cikle ir galvoti tik apie save. Na, jūsų, ką reikia padaryti mums, tai pasakyti, kas šiandien jums vis dėlto labiausiai pakiša koją, kalbant apie sveiką gyvenimo būdą.
0: Patrumpina.
1: Nu, atrodo, viskas gerai, bet vat gal koks miego trūkumas, gal kažkoks pastovus stresiukas, kad va jau vasara prasidėjo, atostogos dar nesuplanuotos, o jėtus. Tai drąsiai mums paskambinkite 1-8-2-9, pasidalinkite, kas jum pakiša koją ir keliaukite į tikrai nuostabų laiką auksinės.
0: Prie jūros, taip, birželio 13 dieną paskaitų ciklas, mes jums padovanosime pakvietimą, o šiame sveikatingumo savaitgalyje dalyvių laukia medicinos mokslų daktaro Vaido Dirsės, gydytojos Vaivos Zinkevičiūtės Balsės, gydytojos dietologės Dalios Petrauskienės ir kitų specialistų paskaitos, judesio kvepavimo bei atsipalaidavimo praktikos ir žinoma poilsis prie jūros. Visą programą rasite akopos.lt.
1: Nu čia neįmanoma nenorėti, reikia tiesiog skambinti 1-8-2-9 ir keliauti į šį potyrį.
0: Pliusas klauso, sveiki, kas mums paskambino?
2: Sveiki, Vaida.
0: Vaida, labai malonu. Kur keliaujat?
2: Iš sporto keliauju.
0: O, tai sveikatingumas jums yra nesvetimas, tiesa?
2: Nu, nesvetimas, bet vat, kai tik tai ir pakiša koja.
1: Gerai, tai pakalbėkime apie tai, kas labiausiai vis dėlto jūsų gyvenime, nu, vat prikiša tokį dalykėlį, primena apie save.
2: Prikiša, tai, kaip sakant, savęs toksai savo pačiai spyris į užpakalį eiti sportuoti ir tą darau, stengiuosi daryti ganėtinai anksti ryte, o kadangi mėgstu ilgiau pamiegoti, tai vat tas labai sudėtinga.
0: Vaida, žinokit, aš pritariu, aš sportuoju irgi dėl to, kad reikia.
2: Tai va,
0: žinokit, aš esu jūsų draugė. Taip, čia, žinokit, viskas gerai, jūs ne viena ir aš ne viena. Kaip gera pasikalbėt.
1: Oi, mergytės, galėčiau juoktis iš jūsų, bet šaunuolės, kad tai darot. Nesvarbu, ar reikia, ar norit, ar labai tingit, ar netingit, bet tikrai plojimai jum, kad tai darot. Jeigu nepaslaptis, kiek jau metų keliaujat kiekvieną rytą į sportą?
2: Oi, čia tikrai tik nėra, kad metų, o pradėjau, galima sakyti, gal praeitų metų, nu, prieš šventes, gal tai tikėsiu.
1: Tai palaukit, čia jau laimėjimas.
0: Laimėjimas. Taip,
1: aha. Čia...
2: kad nemečiau, tai tikrai laimėjau.
1: Oi, kaip gera.
0: Tai, Vaida, už šį laimėjimą mes jūs norime dar apdovanoti ir padovanoti jums kvietimą į...
1: Laiką, kur nereik sportuoti.
0: Taip, konferencija Jūra ilgamžiškumas laikas sau, birželio 13 dienos visą tą paskaitų ciklą.
2: Puikiai.
0: Tai susiplanuokit jau tą savaitgalį prie jūros.
1: Jo, nes ten reiks, kad tik tai smegenėlės sportuoto, jūs ne.
2: Gerai.
0: Puikiai, ačiū, Vaida, gražios dienos.
2: Ačiū labai.
0: Dėkui, iki malonaus.
1: Tuo prasme, kaip užmotivavo jinai dabar čia, žinai.
0: Taip.
1: Jeigu kas vasarą dar neturit ką veikti, einat į sportą ir skambinat.
0: Taip, o birželio 12-14 dienomis visi keliaujame į viešbutį auksinės kopos, kuris kviečia į pirmą ilgamžiškumo ir sveikatinimosi savaitgalį, jūra, ilgamžiškumas ir laikas sau.
3: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sąjungininkų naikintuvai šį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną, apie tai pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Droną sunaikino Prancūzijos naikintuvai, dalyvaujantis NATO oro policijos misijoje. Bepilotis numuštas Latgaloje ir tai pirmasis atvejis, kai buvo numuštas dronas įskridęs į Latvijos oro erdvę iš užsienio. Anksčiau tokie atvejai būdavo fiksuojami, tačiau iki dronų numušimo nebuvo prieita. Beje, gegužės mėnesį buvo numuštas ir Estijos oro erdvė pažeidęs dronas, tuomet jį numušė Rumunijos naikintuvas. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga nenorėtų keisti savo deleguoto ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų, bet pokyčių poreikį kitose srityse mato. Veryga sako, kad turėtų keistis ir socialdemokratų deleguojamas premjeras. Reikėtų esą diskutuoti ir apie kai kurių ministrų darbą. Pirmiausia, klausimų kelia esą užsienio reikalų sritis ir ministras Kęstutis Budrys.
1: Na, turbūt susėdę kartu ir sutarsim, įsivertinsim, kaip sekasi darbuotis vieniem ar kitiem. Dėl to aš ir kalbu apie programą, kad pasižiūrėsim, kaip sekasi vykdyti kai kuriuos punktus. Jau dabar galiu pasakyti vieną iš punktų, kuris buvo ten įrašytas, bet nėra pavykę įgyvendinti. Ar dėl to reikia keisti ministrą ar ne? Nebūtinai, bet reikia tikrai apie tai pasišnekėti. Čia apie užsienio politiką kalbu, apie diplomatinių santykių kūrimą su Kinija, kur mes buvom sprendė, įsirašė, bet taip ir nepadarėm. Ir daugiau matytrasim sričių, kur reikia pasižiūrėti, kaip sekėsi dirbti, ar sekėsi ar ne.
2: O ar matytumėt būtinybę keisti tuomet ir premjerą?
1: Čia gal ne tiek, sakant, dabartinė premjera yra kažko bloga, bet laikantis tos tradicijos visgi tos pagrindinės partijos pirmininkai ir užima pagrindinės pozicijas. Matyčiau tame logikos, jeigu Mindaugas Sinkevičius turės tokią ambiciją, tai yra persim.
0: M1 informacijos tarnybos reporteriai Simonai Kvederytė iš ryto sakė valstiečių lyderis. Pats socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad galėtų būti keičiami vienas ar du ministrai, bet kurie neįvardyja. Nemuno aušrą šalinant iš koalicijos, vyriausybėje turėtų nebelikti ir jų deleguoto aplinkos ir žemės ūkio ministro. Jei prie koalicijos sutiks jungtis Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, jį turėtų deleguoti savo naujus vyriausybės narius. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kuria įstaiga šiuo metu yra pavaldi, jos ir sveikatos apsaugos ministerijos atstovai tikina, kad tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos. Tuo metu departamento direktorė Rita Sketarskienė agentūrai BNS teigia apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvus informuota ir kol kas teigia nenorinti vertinti galimų pasikeitimų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnijo, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir beveik 4 minutės. Thank you.

0: Plius.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 minučių po 11 valandos, pirmadienis, birželio 8 diena ir man atrodo vasara apskritai yra tas laikas, kuomet mes turime laiko pakalbėti apie viską taip kaip yra. Ir labai, kad sakau, pirmadienis, savaitgalis buvo pilnas įvairiausių įvykių, tai nežinau, ar pavyks viską aptarti, bet pabandom nuo pradžių.
2: Oi, kaip aš laukiau už tos akimirkos, kaip aš laukiau. Mes, žinoma, neapkalbinėsim, mes tik išjuoksim, bet draugiškai. Taip, tai...
1: Ne, tiesiog pakalbėsim, kaip yra.
2: Gerai, kaip yra. Tai yra, pradėkime nuo to, kad oficialiai dainininkė Taylor Swift paskelbta turtingiausia visų laikų muzikantė ir visi tie, kas mėgsta jos muziką, mes pliuse irgi kartais galime išgirsti jos balsą, tai va žiūrėkit, 36 metai žmogui, o ji jau yra net nebe milijardierė, o ten jau tas dar protingesnis žodis, kur visame pasaulyje ji yra pirmoje vietoje.
1: Na, žodžiu, sąskaitoje nuliukų jau jinai ir tikriausiai pati nebesusiskaičiuoja.
2: Ne, bet man atrodo, jinai ne dėl to kuria, kaip ir pati sako, aš mėgstu muziką, muzika yra mano gyvenimas ir tai yra moteris, kuri, žinai kaip pasakau, tu gali ją mėgti ar nemėgti, bet kai ji groja, tu jos neperjungi. Nu tai taip yra.
1: Faktas ir tikriausiai tie nuliukai sąskaitoje ir atsirado dėl to, kad jinai daro tai, ką nori daryti ir iš širdies. O jeigu nusikeltume į Vilnių, tai šį savaitgalį Vilnius išties ryškiai buvo nuspalvintas eitinėse už lygybę ir būtent šeštadienio popietė tūkstančiai žmonių Vilniaus centre žygiavo Lithuania Pride festivalio eitynėse už lygybę ir iš tikrųjų minėje buvo galima išvysti ne vieną žinomą žmogų, tarp jų buvo ir Vilniaus miesto meras su žmona, taip pat Vilniaus vicemeras, aktorė ir politikė Nijolė Oželytė, nuomonės formuotojas Naglis Bierancas, na ir daugelis kitų. Ir kaip sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas, šiandien Vilnius švenčia ir siunčia aiškę žinutę. Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai mylėti. Nu, kas yra iš tikrųjų tiesa?
2: Tai taip, ypač jeigu patinka, vat, kaip tik po lietaus, kaip būna saulė, pamatai vaivorykštę ir supranti, kad esi tai, kas esi. O toks labai juokingas niuansas, kad šeštadienį vyko būtent toks eisena paradas, ar ne, o sekmadienį prasidėjo šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, kai pilna Lietuva, ypač Vilnius, jeigu pamatysite, kodėl uždarytos gatvės arba tiek daug žmonių, tai žinokite, kad dabar iš viso pasaulio suvažiavo visi ten ir kunigai, ir viskupai, ir tikinti žmonės, ir čia vyks labai daug reikalų iki birželio 12 dienos.
1: Na, patirštinam spalvas, jeigu kalbam viską kaip yra, tai žinok, yra sukrečiantis įvykis Kinijoje, kur buvo pagrobta ir suvalgyta socialinių tinklų žvaigždė. Čia žinok, ne, nesijuok, čia labai rimtai, ne, čia yra rimtai, kalbam apie šuniuką.
2: Ai.
1: Kinijos kelionių tinklaraištininkas Guo ir jo 8 metų augintinis Border Collis tapo interneto sensacija, dokumentuodami savo nuotykius platformoje, na, toje kiniškoje TikTok versijoje.
2: Aš galvau, kad žmogus valgė.
1: Ne, šuniuko, ir jis tikrai ištiko šokiruojančiai, tragiška baigtis, įsivaizduok, kaip atskleidė šun šeimininkas, daugiau nei 1,5 milijono sekėjų socialiniuose tinkluose turėjęs Border Collis, buvo pagrobtas, parduotas restoranui ir galiausiai suvalgytas.
2: Va, prašau.
1: Nesijuok, čia žiauriai liūdna.
2: Nu, tikrai liūdna. Žinai, kam dar labai liūdna, tai Palermo gyventojams, nes jie iki šiol neatsigauna po Dua Lipo šventės, nors Dua Lipa su savo dabartiniu jau vyru mokėjo visiems gyventojams už triukšmą po 5000 pinigėlių tam, kad visi atsigautų ir nepyktų, bet vis dėlto Palermo sienos nusidažė grafičiais, kad Palermas tai nėra vieta, kurią tu galėsi nuomoti ir žmonės neįtin buvo patenkinti. Nors iš kitos pusės dabar visas pasaulis labiau kreipia dėmesį į tai, kad Dua Lipa ir Callum Turnerio įvaizdis yra identiškas, kaip buvo Biancos ir Mick Jaggerio ir tie, kas internete mėgsta žiūrėti ir lyginti poras, kaip atrodė, nu, kuri geriau atrodė Bianca ar Dua Lipa, taip jos panašiai atrodė, bet aš tai gal palinkėsiu, kad nesibaigtų taip Dua Lipa su jos dabartiniu vyru, kai pasibaigė Biancai su Jaggeriu, nes jisai tenai, žinau, kad, nu, žodžiu, ėjo iš šona, tai ten jau ta meilė, žinai, 7 metai ir viskas baigėsi. Taip, aš palinkėsiu Dua Lipai gal daugiau, nors ir dabar ją kaip čia lyginas įvaizdžiu, bet nereikia lyginti meilės istoriją. Ar ne, nesitik dar tik prasideda?
1: Taip, tik tai prasideda.
2: Tai va, neatsigausi Justė tu po to šuniuko, viskas gerai.
1: Aš ne, žinokit, pasidarom kavutės, man kažkaip tas šuniukas labai širdutę palėtė.
2: Jo, dabar reikia suvirškinti šią informaciją.
1: Ai, nežinau, gal kartais nereikia kalbėti taip, kaip yra.
2: Nu, bet neįdomu. O dar pirmadienį tai jau geriau taip pilnai, žinai, riešt, kad paskui per savaitę gal atsigausim kaip nors.
1: Ačiū tau.
0: eteryje Ieva ir Justė.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Labas diena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Tęsantis diskusijoms apie tai, jo keičiantis koalicijai Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, jis tikina, kad dabartinė vyriausybės vadovė, bet kuriuo atveju liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Taip socialdemokratų lyderis kalbėjo naujienų portalo 15 min tinklalaidėje. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius paragino iš pareigų trauktis ministerijos informatikos ir ryšių departamento vadovę Viktoriją Rūkštelę, apie tai praneša portalas 15 min. Jo žiniomis tokią savo poziciją ministras vadovė išsakė šiandien. Sąjungininkų naikintuvai šį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną. Droną sunaikino Prancūzijos naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro bazės, bepilotis buvo numuštas Latgaloje ir tai yra pirmasis atvejis, kai buvo numuštas dronas įskridęs į Latvijos oro erdvę iš užsienio. Gegužė buvo numuštas Estijos oro erdvė pažeidęs dronas, tuomet jį numušė Rumunijos naikintuvas. Pietų Filipinuose šiandien per 7.8 balo stiprumo žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, dar bent 100 buvo sužeisti. Visame regione buvo paskelbtas tsunamio pavojus. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus nedelsiant persikelti į aukštesnės vietas. Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis tikėtinas trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 11:46 Lietuvoje, ką tik pliuse skambėjo tokia gera daina apie sapnus ir kai lyja, tai taip ir norisi šiek tiek gal pamiegoti.
2: Na nieko, pirmadienis tikrai įsivažiuosim, o savo klausytojams mes tikrai dabar neleisime miegoti, nes 1829, paskambinkit mums, pasikalbėkime apie tai, ką dedame į savo lėkštę, ar ne? Nu, toks vat ir...
1: Geras klausimas šiaip.
2: Geras klausimas, o ir mes jums turime vieną klausimą, kelis atsakymo variantus jums reikia teisingai atsakyti, o atsakę į dienos klausimą galėsite laimėti prizą prijuostę, o ne bet kokią, o žiūrėkite, ką valgote prijuostę.
1: Viskas čia labai gerai skamba, o prijuosčių niekada nebūna per mažai namuose, nes visada, kai jos reikia, tai pastovi jos ir nėra. Ir labai gerai jūs tai uždavė klausimą, ar tikrai žinome, kad dedame savo lėkštę, nes mes dažnai mėgstame sakyti, aš taip pat suprantu, žinai, etiketę perskaitau, ir aš čia labai toks sveikuoliškas. Bet ar tikrai žinom, ką reiškia užauginta be antibiotikų, ar tikrai orientuojamės, kaip pasakau, ir dvieje, kaip perkam tą maistelį, ir mes tikrai turime su Justė tokią gražią viktoriną, klausimas, trys atsakymai, jūs pasakot, kuris teisingas, ir prijuostė jūsų.
2: 1829, mes laukiame kiekvieno jūsų skambučio, tad viktorina, žiūrėkite, ką valgote, lai prasideda.
1: Ir aš, man atrodo, išgazdinom savo klausytojus, sakydamos, kad bus toks galbūt sunkesnis klausimas, nes patikrinsim.
2: Atsakymo variantai bus tikrai labai lengvas klausimas.
1: Ir klausimą apie mėsytę.
2: Taip, kokios rūšies mėsos auginimas paprastai daro mažesnį poveikį aplinkai? 1829, paskambinkit ir pasakykit.
1: Nes aš dabar taip žiūriu ir galvoju, kai tu laimi prijuostę, iš karto motivacija yra savaitgalį kažką skanaus gaminti.
2: Taip.
1: Tai tokią dovanėlę turint, man atrodo, tikrai visiems, nu, ta prasme, jūs tai kiek namie turi prijuosčių? Nes aš tai nei vienos. Aš dabar skambinčiau, tai laukiu to klausytojo, kuris lygiai taip pat galvoja, gal ir turiu, bet kažkur užkišta, o mes tikrai turime labai gražią.
2: Aš žinok, turiu tris ir norėčiau ketvirtos į kolekciją, nes pagal nuotaiką reikia ir prijuostę gaminant užsirišti.
1: O dar kaip parašyti, žiūrėkite, ką valgote ir tada gali nasirašyti, žinai, nes gaminu aš. Tai tikrai nuotaikinga prijuostė, kuri laukia savo, nežinau, šeimininkės arba šeimininko, tad 1829 drąsiai mums paskambinkit, nes klausimas tikrai yra labai labai lengvas, kaip jūs ir minėjo, kokios rūšies mėsos auginimas paprastai daro mažesnį poveikį aplinkai. Ir trys galimi atsakymo variantai ir dar plius mes su jūs tam mėgstam padėti. Ypač pirmadienis.
2: Tikrai, oi taip, kad penktadienis būtų dar smagesnis, mes tikrai palengvinsim visą viktoriną. Bet man atrodo, kad kažkaip tinginukai jūs esat.
1: Nes lietus. Man atrodo, kad kaltininkas lietus. Važiuoji pirmadienį, kažkur galvoji, čia dar mąstyti reikės, bet žinokit,
2: nieko... Merginos, palaukit, rytoj. Ne, šiandien, 1829.
1: Paskambinkit mums drąsiai ir reikės iš esmės pagalvoti apie jautieną, paukštieną ir mes pažadam, kad nu padėsim, tikrai padėsim.
2: Kokios rūšies mėsos auginimas paprastai daro mažesnį poveikį aplinkai? Iš tikrųjų, žinok, palyginti su jautiena, paukštienos gamybai reikia mažiau pašarų, vandens ir žemės, o anglies pėtsaka, žinok, yra mažesnis.
1: Na ir man atrodo, jau tikrai klausytojai pagaliau išdryso mums drąsiai paskambinti. Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Michailas.
1: Michailai, pagaliau jūs mums paskambinat, mes taip laukiam. Galvojam, kodėl tas Michailas neskambina? Nu, kas čia dabar yra?
3: Tai su valgyt galvoju, niekas neskambina, galima pabandyti.
1: Nu tai aišku, Michailai, dar kaip prijuostė turi būti jau pas jūs.
2: Tikriausiai, žinokit, niekas neskambina, nes jisai galvoja, kad sunkus klausimas, bet jis labai lengvas. Kokios rūšies mėsos auginimas paprastai daro mažesnį poveikį aplinkai? Jautienos, paukštienos ar vienodai?
3: Aš manau, kad paukštienos gal.
2: Taip.
1: Va, dėl to visi ir laukia, kad Michailas paskambintų, sako, jis tikrai.
2: Nes aš, kaip ir sakiau, palyginti su jautiena, paukštienos gamybai reikia mažiau pašarų, vandens ir žemės, o jos anglies pėtsakas yra mažesnis, dėl to paukštiena yra laikoma vienu iš palankesnių pasirinkimų tarp gyvulinkystės kilmės baltymų šaltinių. Puikiai.
1: Tai mes plojam jums dabar, o jeigu nepaslaptis, ar pats mėgstat gamint?
3: Mėgstu, bet... retas svečias virtuvėj.
1: Bet ragaut gal labiau, ar ne?
3: Be abejo.
1: Tai gerai, tai kad ir kam ta prijuostė keliauja, mes sveikiname jūs šį pirmadienį, laimėjus mūsų viktorinos žaidime ir linkim gražios savaitės.
3: Ačiū.
2: Ačiū už skambutį. Na, Viktorina finansuojama ES lėšomis, tačiau išaiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autoriaus ir tai nebūtinai atspindi ES ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei ES, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius netmata, kad naujos sudėties koalicijoje energetikos ministru liktų Žygimantas Vaičiūnas, o jo nominaciją galėtų perimti naujieji partneriai valdančiojoje daugumoje Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip socdemų vadovas kalbėjo naujienų portalo 15 min tinklalaidėje. Vaičiūnas energetikos ministerijos vadovu dirbo 19-oje vyriausybėje. Ši ministerija pagal koalicinę sutartį priklausė tuomet koaliciją su dariusiems demokratams. Šias pareigas jis eina ir 20-ojoje vyriausybėje, dabar ši ministerija priklauso socialdemokratams. Tuo metu socdemų prie valdančiosios koalicijos jungtis pakviesti demokratai vieningos pozicijos šiuo klausimu kol kas neturi. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos Seime narė Agnė Širinskė netokį žingsnį vertina skeptiškai, esai neturi pasitikėjimo socialdemokratų partija dėl jų nepastovumo, skiriasi ir abiejų partijų vertybės, o ir pati koalicija galėtų pakenkti demokratų reputacijai. Pavyzdžiui, dėl teisėsaugos dėmesio socialdemokratų politikams tame tarpe buvusiam premjerui Gintauto Paluckui. Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas irgi sako, kad partijoje diskusijos šio klausimu nebus lengvos.
1: Tikrai yra ne vienas aspektas, dėl kurio turėsime rimtai pasikalbėti. Tačiau programinė prasme matom, kad tas pirminis suderinamumas jau tuo metu, kai buvo formuojama pirmoji vyriausybė, tikrai buvo ganėtinai artimas. Matėm, kad reikšminga dalis demokratų rinkimo programos buvo tuo metu lengvai integruota į bendrą koalicinę programą, taip kad turinio prasme galimybę susiderinti tikrai, manau, kad rasime. Ir reikės įsiklausyti į kitų kolegų pasvarstymus. Manau, nemaža dalis bus susijusi su tuo, kad kadencijos laikas ribotas, turėsime su tikras ne vieną turininę diskusiją, ypatingai socialinės politikos, šeimos paketos rytise ir tikiuosi, kad po šio proceso galėsime parčiai rasti sprendimą, nes vilkinti procesą ilgiau negu iki šios etijos pabaigos, manau, būtų neatsakinga.
0: Sako Lukas Savickas, dėl prisijungimo prie koalicijos demokratai žada pirmiausia diskutuoti su partijų skyriais. Sprendimą ar pradėti derybas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybas pres rytoj. Izraelis ir Iranas šiandien vėl keičiasi smūgiais netrukus po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paragino Izraelį susilaikyti nuo atsakomųjų veiksmų po Teherano paleistų raketų. Atsakomųjų veiksmų imtasi po to, kai Izraelis pranešė apšaudęs vakarinį ir centrinį Irano regionus. Tai buvo atsakas į sekmadienį Teherano surengto 11 raketų ataką, kai visos jos buvo perimtos ir aukų nepareikalavo. Jungtinėje karalystėje nuskambėjo absurdiška situacija nutikusi 52 metų šalies gyventojui. Vyras, kuris 2007 metais savo jaunai šeimai, kai dukrai buvo vos 18 mėnesių, o sūnus turėjo tik gimti po 3 mėnesių, užsakė žurnalo Mother and Baby numerį, tačiau siunta pašto dėžutę pasiekė tik praėjusį penktadienį. Kartu su žinute iš karališkojo pašto, kurioje buvo atsiprašoma už vėlavimo sukeltus nepatogumus. Vyriškis, kurio 18 ir 20 metų vaikai jau studijuoja universitetuose, sakė, kad ši situacija jam pasirodė tiesiog keista. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Ai, kaip dabar reikės sukti savo galvelės. Ai.
2: Bet aš žinok, iš tikrųjų pagalvojau, kad mes dabar esam tokios begėdėlės. Pirmadienis, lietutis toks truputį, lyg krapnoja, lyg nekrapnoja, apsiniaukia. Ir dar čia merginos, sakydamos, kas pietums skanaus, paserviruoja šiek tiek šitą sudėtingo.
1: Sunku. Bet mes labai ramios dėl to, kad pliuso klausytojas yra sumanus. Ir aš tikiu, kad atsiras žmogus, kuris tikrai suvoks apie kokią sriubą su bjaurybėmis mes čia kalbėsim.
2: Taip, čiop. Tai yra jūros gėrybių sriuba, troškinys atsiradęs San Franciske.
1: O, nusikelkim ant to tilto.
2: Į 19 amžiaus pabaigą, kur ten Jungtinė Amerikos valstybė vakarinėje pakrantėje jį sukūrė italų žvėjai šitą patiekaliuką.
1: Prašau, tai imigrantai italai San Franciske savo ramiai susižvėjojo visokių ten reikalėlių nuo krevečių midijų, kalmaro žydūnų, žodžiu, viskas kas kybo.
2: Jo, viskas kas kybo ir tada pomidorų padažo sultinys su česnaku bei žolelėmis ir bam! Skanų dalykėlį. Kas tas dalykėlis? 1-8-2-9, paskambinkit mum, atspėkit ir mes jums padonosim pliuso marškinėlius.
1: O kai užsidedi pliuso marškinėlius,
2: tada yra ir saulė.
1: Būtent, tai jeigu norite prisišaukti savo miestą saulę, tai jums tikrai reikia pliuso marškinėlių, drąsiai mums paskambinkite 1-8-2-9, mes žinoma padėsime. Nu, kiek čia bandysime padėti, nes sunki, tikrai sunkus pavadinimas ribos, bet pagalvokite, vat, labai gražiai jūs sakė čiop, ir čia jau žinokit labai geras skiemuo.
2: Taip, toks. Ir reikia pasakyti, kad šis patiekalas yra verdamas viename puode, ir vat, kaip sakėm, iš kelių rūšių jūros gėrybių, pagrindas yra pomidorų sultinys su česnaku, svogūnu, alyvuogių aliejumi ir tos visos jūrų gėrybės yra dedamos jau pačioje pabaigoje, kad nu, nepervirtų, kaip kas yra svarbu jūros gėrybėm. Taip pat yra labai svarbu naudoti šviežius produktus ir leisti sriubai, troškiniui, kurio pavadinimo mes labai tikimės iš jūsų, kad reikia leisti susijungti skonėms.
1: Ir dar yra labai svarbi dalis, kad kai gamini sriubą, tu turi gerti tam tikrą taurų į gėrimą ir pasirodo sauso balto ir įpilti sriubą. Ir visi įpila, kad jūros gėrybių skoniai dar labiau susilietų. Na, žodžiu.
2: Taip. Ir sakoma, kad šitą troškinį ir sriubą reikia valgyti su duona, na ir tą duoną mirkyti.
1: Nu, bandom laimę.
2: Pliusas.
3: O, labą dieną.
2: Labą dieną. Pirmadienis puikus, tiesa?
3: Labai geras.
2: Nustabu, kuo jis vardu?
3: Giedrių.
1: Oi, Klaipėda. Gerai. Apie kokią čia sriubą su jūros bjaurybėm?
3: Nu, jeigu čiop, taip čiopino.
2: Giedriau. O, kaip tiksliai. Gal dabar ir pasirišęs prijuosti ir gaminat?
3: Turėjom sekmadienį daug šašlygų, tai lyko pasišildysim ir negaminsim šiandien nieko.
1: Kaip
2: o, labai gerai.
1: Bet palaukit, Giedriau, žiauriai smalsu, žinokit, čiut nuo kėdės nenuvirtau. Iš kur sriubos pavadinimą žinot?
3: Nu, čiop, kaip ir taip sukūriau, čiop.
2: Nuostabu, tai mes netokias begėdėlės pirmadienį, viskas čia aišku, paprasta ir pliusą marškinėlį keliauja į Klaipėdą.
3: Širdingai ačiū.
1: Oi, širdingai ačiū. Mes jums dėkojam. Gražios savaitės.
3: Gražios ir jums, panelis, gražios.
2: Dėkui, Giedriu, iki.
1: Nežinau, šipsausi.
2: Kaip viskas lengva ir paprasta iš tikrųjų gyvenime
1: yra. O mes
2: yra.
1: Čia galvojom, gal negerai, gal kažkokia kita. Va,
2: nieko nėra neįveikiamo. Pliuso klausytojas yra pats geriausias mūsų.
1: Sako, aš šašlikioką valgau toj, bet jūsų čiopino, žinau, kas per reikalas. Gerai, bet mes kiekvienam iš jūs norime padovanoti ir liutauro žodį, kurio gal dar nežinote, kaip papildomą ingredientą, tai dabar tiesiog reikia pasigarsinti radio imtuvą.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, čia Liutauras Čepraskas. Šiandien norėčiau pakalbėti apie lietuvišką šimtalapį. Turint omeny tą kraštą, iš kurio jis atkeliavo, ir po šiai dienai ten yra panašių kaip šimtalapio būdu ruošiama kita tešla, jinai vadinasi filo tešla, iš jos graikų virtuviai gaminamas burekas, tiksliau sakant turko, graikai gamina savo visokios ten patiekalus, o mes įdėjome mielių. Ir štai ir yra didžiausias skirtumas, kodėl šimtalapis yra lietuviškas.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų, AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai, o Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos maždaug prieš valandą paskelbė antrą įspėjimą šiandien dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Oranžinis pavojaus lygis paskelbtas Kraslavos ir Lūdzos rajonuose, Geltonas, Rėzeknės ir Balvų savivaldybėse. Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos, po kurio karinės oro pajėgos pranešė, jog į orą pakelti naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvėj skridusi droną. Lietuvos premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip ji kalbėjo su socialdemokratų pirmininku Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisiimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius partijai nusprendus valdančiojoje koalicijoje Nemuno aušrą keisti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Politikė tvirtina, kad apie jos ateitį pareigose net neverta kalbėti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Taip jis kalbėjo naujienų portalui 15 min, skelbiant apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Kondratovičius dėl to buvo iškviesta šiandien pasiaiškinti premjerei Ingai Ruginienei. Pasak ministro, apie jo pasitraukimą su Ruginienėjais nesikalbėjo. Portalas 15 min anksčiau šiandien skelbė, kad ministras paragino trauktis informacijos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė. Mažiausiai 19 žmonių žuvo virš 100, buvo sužeista per 7 ir 8 dešimtųjų balo stiprumo žemės drebėjimą įvykusi naktį Lietuvos laiku pietinėje Filipinų dalyje prie Mindanao salos krantų. Dėl šio žemės drebėjimo buvo paskelbti tsunamio pavojaus perspėjimai Filipinuose, Indonezijoje, Japonijoje ir Australijoje, dauguma jų jau atšaukta. Jie buvo atšaukti po kelių valandų. Apie orus Lietuvoje. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, su perkūnija vietomis smarkus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Na ir tikrai tie boys, berniukai neverkia, kaip ką tik mums čia dainavo Tomas. Man atrodo, kad kartais būna situacijų, kai ir berniukai verkia.
1: Tikrai. Tai aišku, gyvenimas pilnas netikėtumų, bet svarbiausia, žinai, kad viskas tiesiog būtų taip, kaip reikia ir tada viskas yra gerai.
0: Būtent, o kas būtų labai gerai, kad pas visus tikrai, tikrai neverktų, tai žarnynas. Norisi, kad bent jau ir ne tik vasaros metu, apskritai visada gerai jaustumėmės, o kai pradėjom kalbėti apie gerą jauseną, tai iš karto prieš akis taip išlenda kolonvelis.
1: Taip, tai yra produktas, kuris jau daugiau nei 10 metų yra kuriamas Lietuvoje ir tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad ta subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai išties gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir aišku gerina žarnyno veiklą.
0: Na, o Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti absoliučiai visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolonvel kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą, kad galėtų patys įstikinti jo naudą. Ką reikia padaryti, Justi?
1: Tai reikia tik parašyti žinutę į Kolonvel Facebook paskyrą ir organizatoriai su jumis susisieks. Ir šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Tad jeigu tikrai norite prisijungti, parašykite Kolonvel Facebook'e ir organizatoriai susisieks.
0: Na, o mes dabar nuskelkime į Mažeikius ir pasisveikinkime su Michailu. Sveiki, Michailai!
2: Labą dieną.
0: Na, jau pažįstamas balsas, gerai jūs girdėti, bet dabar jau mes kitų klausimų norime jūs pakalbinti dėl jūsų kelionės su Kolonveliu. Kaip jis atsirado jūsų gyvenime?
2: Taip, nu, nusprendžiau tiesiog numesti svorį, užsiauginti taip vadinamą sixpack'ą ir atsirado Kolonvelis pas mane.
1: Tai ir viskas pavyko?
2: Nu, jis yra kažkur pasislėpęs, bet dar truputį trūksta.
0: Dar truputį trūksta. Bet Michailai, labai man patinka jūsų noras, man patinka jūsų ryštas. Ir jeigu nepaslaptis, kiek jūsų Kolonveliu pavyko, ko nereikia, žinot, kiek pavyko išmesti?
2: Per pirmus 2 mėnesius, nu ten plus minus, aš nežinau, tiksliau, nesiekiau to laiko, tai buvo 10 kilogramų numesta, o dabar jau kaip metai laiko, kaip pažįstamas esu, tai 15 iš viso.
1: Oi, kaip puikus rezultatas.
0: Čia gerai viskas, krenta, gerai. Svarbu, kad tik tas sixpack'as tie 6 kubeliai paskui nenukristų.
2: Taip, be abejo.
1: Taip, tai akivaizdu, kad Kolonvel produktas yra naudingas mūsų organizmui. Michailai, ką galėtumėt pasakyti tiem žmonėm, kurie dar sako, ne, nevartosiu, netikiu?
2: Aš manau, visų pirma, drįsti padaryti tai, nusipirkti, išsamei išsiaiškinti, kaip reikia vartoti, nes galima prisižaisti, nes reikia daug vandens gerti, nes prieš pradedant vartoti Kolonvelį labai mažai vandens geriau, tai viskas pasikeitė iš karto.
1: Tai svarbiausia ir vanduo yra, ar ne?
2: Taip.
0: Nuostabu. Gerai, tai mes, žinokit, siunčiame jum linkėjimus, laikome mes su Juste kumštukus už tuos visus sixpack'us ir jau kai suskambinsim po metų, tai jau Michailas girsis kitais laimėjimais, taip?
2: Tikiuosi.
0: Gerai.
1: Sutarkime, iki malonaus. Na, mes primename, kad Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
0: O jeigu esate Anglijoje arba turite žmonių, kurie gyvena Anglijoje, tai jie taipogi gali Kolonvelį rasti kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolonvel.net. Beje, šiuo metu Kolonvel turi ir ypatingą pasiūlymą.
1: Taip, įvairiausių ypatingų pasiūlymų ir daugiau informacijos yra apie įvairias sąskaitas, akcijas rasite ir Facebook bei Instagram paskyrose.
3: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
4: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300

0: 600 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 eurų. Pilka turistinė kėdė 2,99 eurų. O irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Oi, tas Alfie Templeman dainuoja, žinai, jeigu aš dainuoju, aš girstu žodį saldainį, saldainis, aš suprantu kaip ženklą, kad galima saldainį suvalgyti.
1: Galima. Ir šiandien tas pirmadienis toks truputėlį, kiek nors toks truputį slapinantis.
0: Reikia cukraus žiauriai.
1: Reikia tokio kokio skanaus, liekninančio desertėlio. O kogi ne?
0: O dar šiandien yra plus geriausių draugų diena, tai merginos.
1: Apsikabinkim, mes ką tik su jau tai padarėm, apsikabinkit ir jūs. Arba jeigu neturit progos, tai imkit telefoną, skambikit savo mylimai draugutį ir sakykit, esu mūsų diena, kaip faini, kad tu esi.
0: Aišku, varum vakare kokio nors liekninančio deserto arba kokteilio, pavyzdžiui, pieno ir ledų ir ten žodžiu.
1: Bet čia, bet kokio atveju, na, truputėlį, jeigu sugrįž dar į realybę, tai, žinai, reikia susijimti ir būti atsargiam, nes sinoptikai sako, kad, žinok, dangus kros žaibai.
0: Nu taip, nes draugyčių diena, normalu, žaibuoja.
1: Moteriška energija, ar ne? Bet šiaip aštuoniose apskrityse bus tas geltonasis perspėjimas apie perkūnės ir smarkų lietų ir kas tas yra aštuoni, tai Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Alytaus ir Tauragės.
0: Apskritise. Nu tai užsidarykim langus. Aš tai sakau, naktį, jeigu mėgstat gaiviai miegoti, aš jau suprantu, bet uždarykim, nu, dėl tokio ramaus saugumo, o mes su Juste taipogi jum linkim saugaus pirmadienio ir susitiksime jau, ką čia rytoj?
1: Rytoj, kaip įprasta, susiklausykim nuo 10.
0: Tai ką, iki, gražios dienos ir bučkis draugytėm.
1: Ačiū, gražios dienos, iki rytojus.

0: su Renault Captur E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Lieka 5 minutės iki lygiai 13 valandos, o aš noriu pasisveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
7: Labas, labas, jau.
6: Na kągi, kągi, kaip sekasi, visko ten vyksta pas mūsų, kaip pasakau, Seimūnus, bet ką vis dėlto premjerė, kaip jinai jaučiasi, ten tokio internete prie jos tokio vyro nuotraukų kažkai atsiranda, taip kažkokie pamąstymai tokie.
7: Na kaip čia gali jaustis, kai pradedama taip atvirai kalbėti, kad gal keisas tavo darbas netrukus, nes jau taip jau visai nesislėpė niekas, kad čia šita koalicijos pertvarka gali reikšti, kad ir dabartinė premjerė kažkaip kitaip jau savo pareigas turės, nes ateis kaip sakant, na, kaip čia taip gražiau išsireikšti vyrų valdžią.
6: Nu taip, yra vyras, kuris sako, ateinu, taip, ir taip va, kiti neprieštarauja.
7: Bet ministrė pirmininkė sakė, kad tikrai anksti apie tai kalbėti, kad jinai nesijaučia, kad kažkas tai vyktų apskritai. Na, turi tą mūsų premjerę tokį sugebėjimą taip ganėtinai drąsiai kalbėti ir tiesiai ir...
6: Be užuolankų,
7: žodžiu. Be užuolankų, tai, bet iš tikrųjų...
6: Šviesiai.
7: Iš tikrųjų, tai man atrodo, kad jinai taip tiesiog, na, viduje savęs laiko visą tą,
6: emocijas,
7: masto apie tai, apie tą savo likimą šiame poste ir apskritai apie savo politinę karjerą, nes, na, jinai tokia yra labai jau tiesmuka žmogus ir taip. Kaip čia taip švelniau įsireiškus ir pažiūrėsim, kaip čia jos ta politinė karjera toliau klostysis, bet faktas, kad tikrai svarstymai yra ir kad socialdemokratų lyderis pretenduoja į tą kėdę, kur dabar sėdi
6: gerbiamoji
7: Jurginienė, tai tikrai taip. Irgi faktas. Tai pažiūrėsim į ateitį, bet dabar, ką jinai pasakė dabar, kaip jinai vertina savo tą situaciją dabar, tai netrukus žiniuose už 3 minučių pasiklausykite ir išgirsite.
6: Apie tai ir dar daugiau netrukus, likite su pliusu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Keičiantis valdančiai koalicijai daugėja svarstymų, kad keisės ir vyriausybės vadovas. Premjerė Inga Ruginienė galėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jis pats tokių pareigų nesikrato ir sako norintis prisimti atsakomybę už inicijuojamus pokyčius. Kartu socialdemokratų partijos pirmininkas mini, kad Ruginienė politinėje sistemoje savo vietą vis tiek ras. Tuo metu pati ministrė pirmininkė neatskleidžia, ar šis klausimas su ja buvo aptartas ir sako, kad dar anksti apie tai svarstyta.
1: Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai. Kažkada, tai kai tik pradėjau dirbti premjerės pareigose, tai aš atsimenu tada sakiau, kad noriu išeiti iškeltą galvą ir noriu didžiuotis, kad dirbau sąžiningai ir padariau bent kelis gerus darbus Lietuvai. Kol kas aš tikrai džiaugiuosi, kad aš esu būtent šitoje stadijoje. Aš neturiu ko gėdytis. Merui visada buvo ir bus kritika. Na, šita pozicija yra tokia, kad tu esi atsakingas už daug dalykų, kas vyksta Lietuvoje. Tai yra absoliučiai prieš jūs visiškai ramia širdimi.
0: Sako premjerė. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad galėtų keistis ir 5-6 ministrai, kokie neatskleidžiama. Iš valdančiosios koalicijos pašalinant Nemuno aušrą, jos vietą siūloma užimti Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Į dėl derybų su socialdemokratais ir Valstiečių žaliųjų sąjunga žada apsispręsti antradienį. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas šiandien žurnalistams sakė, kad būnant koalicijoje su Nemuno aušra teko daryti ideologinių nuolaidų ir jis vylėsi, kad naujoji dauguma esą labiau atspindės kairiųjų nuostatas. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilūžimų. Taip jis kalbėjo naujienų portalui 15 min skelbint apie galimai pusšimtį nulauštų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Kondratovičius dėl to buvo iškviestas pasiaiškinti premjerį Ingai Ruginienei. Pasak ministro, apie jo paties pasitraukimą su Ruginienė jis nesikalbėjo. Portalas 15 min anksčiau šiandien skelbė, kad ministras paragino trauktis informacijos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė. Apie jos atsakomybę kalba ir premjerė. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos maždaug prieš 1.5 valandos paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvėjai. Oranžinis pavojaus lygis paskelbtas Kraslavos ir Lūcos rajonuose, geltonas Rėzeknės ir Balvų savivaldybėse. Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos, po kurio karinės pajėgos pranešė, jog į oro pakelti naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvėje skridusį droną. Mažiausiai 19 žmonių žuvo, virš 100 buvo sužeista per 7.8 balo stiprumo žemės drebėjimą įvykusių naktį Lietuvos laiku pietinėje Filipinų dalyje prie Mindanao salos krantų. Dėl šio žemės drebėjimo buvo paskelbti tsunamio pavojaus perspėjimai Filipinuose, Indonezijoje, Japonijoje ir Australijoje, o dauguma jų jau dabar atšaukta. Tai padaryta praėjus kelioms valandoms. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, su perkūnija vietomis smarkus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos, 8 mėnesio diena, linkiu visiems gražios dienos, linkiu saulėto dangaus ir be abejo, kiekvienas saulėtekis palydimas yra arba kelionė vyksta link saulėlydžio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir artimiausią valandą čia pliuse.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusę antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Latvijos karinės pajėgos praneša, kad Latvijai oro pavojus nebegrėsia. Taip pat patvirtinta, kad į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas šiandien buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovkos Rėzeknės savivaldybėje. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Drono nuolaužų ieškoti taip pat buvo išsiųsti nacionalinės gvardijos kariai. Kariuomenė taip pat patvirtino, kad NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai numušė užsienio bepilotį orlaivį įskridusį į Latvijos oro erdvę dėl Rusijos vykdomo elektroninio karo veiksmų. Visgi drono kilmės ji neatskleidė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad palyginus su praėjusiu metu pabaiga šiuo metu fiksuojami pavieniai kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai. Anot ministro, jis miega ramiai dėl šios problemos palyginus su praėjusiu metu lapkričiu, nes kontrabandinių balionų kiekis gerokai sumažėjo. Taip jis kalbėjo po to, kai praėjusią naktį Vilniaus oro uoste dėl balionų grėsmės vėl buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. 5 kontrabandiniai balionai fiksuoti Vilniaus ir Šaltininkų rajonuose. Ribojimai paveikė 5 skrydžius ir maždaug 453 keleivius. Vienas Izraelio kariuomenės pareigūnas pranešė, kad nuo sekmadienio vakaro Iranas žydų valstybės link paleido beveik 30 raketų. Tai pirmasis abiejų šalių apsikeitimas ugnimi nuo balandį paskelbtų paliaubų. Izraelio kariuomenė anksčiau pranešė, kad keršėdamas smogė keliems taikiniams naftos chemijos komplekse pietvakarių Irane. Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva baiminasi, kad dirbtinio intelekto įtaka ekonomikai gali būti nepakankamai įvertinta. Kaip kadaise buvo nepakankamai įvertinta ir globalizacijos įtaka. Anot jos interviu Bloomberg, pasaulis nėra pakankamai pasirengęs sukrėtimams, kurie kaupėsi ir tampa vis dažnesni. Anot jos geriausias ginklas, kurį turi pasaulis, yra objektyvi analizė. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 31 minutė.

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:44 Lietuvoje. Mūsų akys jau krypsta link birželio 11, liepos 19 dieną vyksiančio pasaulio futbolo čempionato ir šį kartą apie Lionelį Messi. Taip, aišku, jaunieji talentai pasirodys, nauji vardai pasirodys, ypatingai futbolo arenoje, bet vat, prisimenant legendas, tai tarkim, argentiniečiai iš tiesų jie labai skausmingai prisimena 94-osius, kai buvo pasaulio futbolo čempionate Diego Maradona pašalintas iš turnyro dėl dopingo testo rezultatų. O dabar praėjus 32 metam Pietų Amerikos futbolo milžinė tikisi šviesesnės pabaigos Maradonos įpėdiniui Lioneliui Messi, kuriam šį mėnesį sueina 39 ir kuris veikiausiai baigs savo karjerą rinktinėje po pasaulio čempionato. Bendrai žiūrint, tai ir kuriamos atitinkamos strategijos, kad netrukus 39 gimtadienį švesintis kapitonas vis dar, kadangi yra pagrindinė rinktinės ašis, kad pasirengimo plane būtų ir laiko atsipūsti, bet kad ir būtų laiko treniruotėms ir rinktinės trenerių štabas, vadovaujamas Lionelio Scaloni, didžiausia dėmesį skiria Messi sveikatai, kad šis pasiektų optimalią formą svarbiausiams kovoms. Siekiant neapsunkinti kairiojo šlaunies raumens patempimo patirto žaidžiant su Inter Miami, Messi buvo nuspręsta patausoti ir jis

0: praleido draugišką mačą prieš Hondūrą. Pasiruošimo stovykloje Kansas City'e jis dažnai sportuodavo pagal atskirą programą. Ir aikštėje Messi vis dar daugiau laiko praleidžia vaikščiodamas ir analizuodamas žaidimą, taip taupydamas energiją sprokstamiems rungtynių eigą lemintiem momentam. O kaip pasižiūri ir atsuki laikmatį atgal ir kaip prisimeni, nuo ko viskas prasidėjo, kai matai jo biografijoje tiesiog pirmąją sutartį ant paprastos servetėlės Barcelonoje, galima sakyti štai kaip pasaulis pasikeičia labai greitai.
1: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Muzika, kurią jau

0: Renault. Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Lietuvoje 13:56, antra po pietų 200 sekundžių informacijos ir Aurelija Gintautaitė pasakos apie tai, kur ir kada ketinama tartis dėl naujos valdančiosios koalicijos.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengintis oficialiai derybų su dėl naujos valdančiosios koalicijos pradžiai, Briuselėje jau šiandien turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Apie tai Lietuvos ryto televizijai patvirtino Demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Pasakė, tai nebus derybinis susitikimas, nes ne visos galimos naujos valdančiosios daugumos partijos jau yra suformavusios derybinės grupės. Anot šio politiko susitikimo tikslas yra pasikalbėti dėl bendrų krypčių ir pasidalinti lūkesčiais. Praėjusią savaitgalį nusprendė išmesti iš koalicijos Nemuno aušrą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų, koalicija iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į dar 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenis tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalių ir informacijos nutekėjimo nenustatyta, informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos.
1: Jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutekėjimo nebuvo aptikta. Ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra. Tokios informacijos neturi ir tarnybos, kurie šiandien vykdo tyrimą, tai yra Lietuvos kriminalinės policijos biuros, taip pat Nacionalinės kibernetinės saugumo centras.
0: Dėl nutekėjusios gyventojų duomenų jau pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas, tačiau vidaus reikalų ministras neslėpė, kad trauktis dabar ketina ir užtinkamą sistemų veikimą atsakingo informatikos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė. Apie jos atsakomybę vis pasirodant informaciją apie įsilaužimą į vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžutes, kalba ir premjerė Inga Ruginienė. Ji kritikuoja ir vidaus reikalų ministro darbą.
2: Pirmas dalykas, kuri ministras iš tikrųjų sutvarkyti daugybę dalykų, nes tai yra tam tikros priemonės, kas jau padaryta, bet dar ir daug reikės padaryti. Tai ministras turi nebėgioti, o turi padaryti. Informacijos ir ryšių departamentas tiesiogiai atsakingas už priežiūrą. Negali būti taip, kad tiesiog fiksuoja tam tikrus įvykius ir nieko nedaro. Kol kas tas neveikimas kelia klausimų. Tai dabar turim antrą tokį incidentą, tai dar daugiau visi ryškėja įvairių aplinkybių.
0: Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas 15 min, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į vidaus reikalų ministerijos pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Latvijos karinės pajėgos praneša, kad Latvijai oro pavojus nebegrėsia. Taip pat patvirtinta, kad į Latvijos oro erdvėje skridęs dronas buvo numuštas Prancūzijos naikintuvų netoli rytinėme Latgalos regione esančio Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Pirminiais duomenimis pasprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Drono nuolaužų ieškoti taip pat buvo išsiųsti Nacionalinės gvardijos kariai. Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva baiminasi, kad dirbtinio intelekto įtaka pasaulio ekonomikai gali būti nepakankamai įvertinta, kaip kadaise buvo nepakankamai įvertinta globalizacijos įtaka. Anot jos interviu agentūrai Bloomberg, pasaulis nėra pakankamai pasirengęs sukrėtimams, kurie kaupiasi ir tampa vis dažnesni. Anot jos, geriausias ginklas, kurį turi pasaulis, yra objektyvi analizė. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daugelį rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, temperatūra nuo 17 iki 22 šilumos, rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos. Laiką leidžiame toliau drauge su pliusu. Still and Dance, vokiečių grupės Milky Chance, debiutinis singlas. Ką tik čia nuskambėjo pliuso eterija. Pasižiūrėjau į išleidimo datą ir galvoju, ojoj, daugiau negu 10 metų prabėgo.
1: Eterija Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu lengvos popietės ir drauge su pliusu žingsniuojame pirmin.
2: Šią valandą išgirsite

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės su realiai magija euras 19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 €. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49 €, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: Lukas Grahamas, sekančiansis, nuskambėjo čia plus eteryje. Lietuvoje yra beveik 14 valandų, 42 minutės.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri.
0: Na ir šį kart šios dienos rekomendacija, tai yra naujausias Džimo Jarmucho filmas, kuris pavadintas Tėvas, motina, brolis, sesuo. Ir naujausiame filme skleidžiasi trys skirtingos istorijos apie šeimos santykius. Tai yra subtili ir poetiška kelionė po skirtingus geografinius peizažus ir ryšius, kurie mus formuoja. Pasaulis pilnas nutolusių artimųjų ir šis paradoksas ir yra filmo variklis. Režisierius kalba apie artimą ryšį, kai personažų jau atrodo niekas nebesieja, apie brangų laiką, kurį visose trijose novelėse ironiškai patikėta skaičiuoti Rolexui. Laikas kartu su savais tai nejaukios pauzės, nebūtinos frazės ir be žodžių. Suprastas amžinės ryšys su tais, kurių nepasirinksi. Tėvais, mamomis, broliais, seserimis. Žmonės cinema. Daugiau nei 1000 filmų. Išbandyk 2 savaites nemokamai be įsipareigojimų.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
5: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
6: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
5: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
7: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

Plius vis skamba legendos Def Leppard ir Animal. Po 4 minučių, 3 po pietų, čia plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolegė Aurelija Gintautaitė stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolegė rengiasi pasakoti apie tai, kaip jaučiasi iš posto metami aušriečių ministrai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis oficialiai derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos pradžiai, Briuselėje jau šiandien turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Apie tai pranešė Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu socialdemokratų prie valdančiosios koalicijos jungtis pakviesti demokratai vieningos pozicijos šio klausimu kol kas neturi. Kai kurie iš jų teigia neturintis pasitikėjimo socialdemokratų partija dėl jos nepastovumo, skiriasi abiejų partijų vertybės, o ir pati koalicija galėtų pakenkti demokratų reputacijai, pavyzdžiui, dėl teisėsaugos dėmesio socialdemokratų politikams, pavyzdžiui, buvusiam premjerui Gintautui Paluckui. Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas sako, kad partijoje diskusijos nebus lengvos.
1: Tikrai yra ne vienas aspektas, dėl kurio turėsime rimtai pasikalbėti. Tačiau programinė prasme matom, kad tas pirminis suderinamumas jau tuo metu, kai buvo formuojama pirmoji vyriausybė, tikrai buvo ganėtinai artimas. Mes matėm, kad reikšminga dalis demokratų rinkimo programos buvo tuo metu lengvai integruota į bendrą koalicinę programą, taip kad turinio prasme tų galimybių susiderinti tikrai, manau, kad rasime. Ir reikės įsiklausyti į kitų kolegų pasvarstymus. Manau, nemaža dalis bus susijusi su tuo, kad kadencijos laikas ribotas, turėsime sutikras ne vieną turininę diskusiją, ypatingai socialinės politikos, šeimos paketos rytise ir tikiuosi, kad po šio proceso galėsime parčiai rasti sprendimą, nes vilkinti procesą ilgiau negu iki šios etijos pabaigos, manau, būtų neatsakinga.
0: Sako parlamentaras, dėl prisijungimo prie koalicijos demokratai žada pirmiausiai diskutuoti su partijų skyriais. Sprendimą ar pradėti derybas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba ketina priimti rytoj. Keičiantis koalicijai darbą besiruošiantis baigti Nemuno aušros deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai sako, susitaikantis su būsimais pokyčiais ir laikinumą dėl politinės realybės jautė visada. Tiek aušriečiams atstovaujantis žemės ūkio ministras Andrius Palionis, tiek aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ministrais pradėjo dirbti Ingos Ruginienės vyriausybėje pernai rugsėjį. Sudarytoje po Gintauto Palucko atsistatydinimo ir tuometinių pokyčių valdančioje daugumoje. Palionis sako nesigailintis, kad ministrų karjera netruko nei metų ir teigė spintoje ministro kabinete laikantis dėžutę daiktams susidėti. Tuo metu Žuromskas tvirtino nenorintis komentuoti, kaip jaučiasi, sužinojęs, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti ministro pareigas. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro amunicijos gamintojos Giraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant aukštesnį ketvirtą jos apsaugos lygį. Taip pat padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės bei techninės priemonės. Jis pateikė atitinkamą įstatymo projektą. Anot jo esami fizinės apsaugos lygiai neatitinka nei realios grėsmės, nei objekto strateginės reikšmės reikalavimų. Irano kariuomenės vadovybė paskelbė stabdantį savo operacijas prieš Izraelį abiem pusėms pirmą kartą per 5 savaites nuo paliaubų įsigaliojimo apsikeitus ugnimi. Apie tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Iraną ir Izraelį nutraukti kovos veiksmus. Teheranas naktį Izraelį paleido 10 raketų, o pastarasis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas atvyko reto vizito į Šiaurės Korėją. Susitikime su Kim Chen Unui jis pareiškė pasirengimą pakylėti šalių santykius į naują lygį. Xi Jinpingo kelionė į Pchenjaną yra pirmoji nuo 2019 metų. Jis surengta iš karto po to, kai jis Pekine priėmė būrį pasaulio lyderių. Čia lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas bei Putinas. Apie orus šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, superkūnėje vietomis smarkus, temperatūra nuo 17 iki 22 šilumos. Rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal naujienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: One Republic, Love Runs Out. Štai tokiais ritmais keliaujame į trečią valandą. Prisimenat vaizdo klipą akise turėdami tą garbaus amžiaus damą, kuri prie pianino ir su tokiu raudonu rūbu. Tai pasirodo, tuo metu šiai damai buvo virš 90 metų. Bet pagal vaizdo klipą, tai, kaip sakoma, nepasakytume. Svarbiausia, ne tai, kas tavo pase parašyta, o kaip tu širdį jautiesi.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems gražios dienos, linkiu visiems gražios popietės. Saugų kelionių, valandos viduryje kviečiu klausytis verslo informacijos, o šią valandą, tai yra labai greitai, girdėsim.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: 15 valandų 34 minutės Lietuvoje, įpusėjome dar vieną valandą. Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Europos Sąjungoje šią savaitę prognozuojamas pirmas per ilgą laiką palūkanų normų pakėlimas. Daugėja oro kompanijų, kurios siūlys internetą ore. Nvidia jau netolimoje ateityje žada robotus humanoidus gamyklose. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama vėliau šią savaitę, pirmą kartą per pustrečių metų ketina padidinti bazinės palūkanų normas, nes dėl karo su Iranu kilęs energetinis šokas toliau skatina infliaciją. Bankas kurį laiką nekeitė skolinimosi išlaidų, nes kainų kilimas eurozonoje buvo iš esmės kontroliuojamas. Tačiau Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu ir beveik visiškas Hormūzo sąsiaurio uždarimas smarkiai padidino pasaulinės energijos kainas, o tai prisidėjo ir prie didesnės infliacijos. Gegužė metinė infliacija eurozonoje paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Ekspertai mano, kad posėdžiausianti Europos centrinio banko valdančioji taryba pagrindinę indėlių palūkanų normą padidins 0,25 procentinio punkto. Analitikai mano, kad posėdžiausianti Europos centrinio banko valdančioji taryba pagrindinę indėlių palūkanų normą šią savaitę padidins 0,25 procentinio punkto nuo 2 iki 2,25 procento. Ispanijos naftos dujų ir kitų energetikos projektų statybų ir inžinierijos milžinė Technicas Reunidas kūrėsi Lietuvoje. Registrų centro duomenys rodo, kad į Vilniuje registravo savo antrinę įmonę. Daugiau nei 60 metų veikianti bendrovė, kaip prašoma viešuose šaltiniuose, suprojektavo ir valdė daugiau nei 1000 gamyklų statybą virš 50 šalių. Pasak BNS šaltinių, Technicas Reunidas dalyvauja Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės Orlen Lietuva naujai paskelbtoje Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto pagrindinių rangovo atrankoje. Konkurso laimėtojas turės perimti projektą iš finansinių sunkumų patyrusios Jungtinės karalystės energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac, kuri pernai lapkritį neteko užsakymo Orlen Lietuvai dėl sustojusių darbų, nutraukus beveik 1 milijardo eurų vertės rangos sutartį dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos. Vengrijos oro vežėja Vizier pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Kaip skelbta anksčiau, Vizier šio maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę. Juodkalnija pastaruoju metu yra viena iš Lietuvos gyventojų pamėgtų atostogų krypčių. Tuo metu Vizier taip pat skelbė, kad nuo ateinančių metų visų savo skrydžių metu suteiks galimybę naudotis Ilono Masko valdomos bendrovės Starlink palydovinio interneto tinklu. Bendrovė teigia, kad tokiu būdu turėtų tapti pirmąją Europos pigių skrydžių bendrovę siūlysiančią tokią galimybę. Aviakompanija neskleidžia susitarimo su Starlink sąlygų. Vizier konkurentės Ryanair ir EasyJet anksčiau teigia, kad prieiga prie Starlink interneto skrydžio metu kelia didelių išlaidų problemų. Tokią paslaugą jau teikia Latvijos oro skrydžių bendrovė Air Baltic. Pirminiam viešam akcijų siūlymui besiruošinti Ilonui Maskui priklausantį Jungtinių valstijų technologijų milžinę SpaceX pasirašė milžinišką debesų kompiuterijos sutartį, pagal kurią Google Ilono Masko įkurtai raketų kompanijai kas mėnesį mokės 920 milijonų Amerikos dolerių už prieigą prie milžiniško dirbtinio intelekto lustų klasterio. Tai nurodoma viešojo pasiūlymo dokumentuose. Susitarimas, kuris turėtų sustiprinti SpaceX finansinę padėtį prieš birželio 12 dieną vyksiantį viešąjį akcijų pasiūlymą, apima maždaug 110 000 Nvidia lustų duomenų apdorojimo infrastruktūrą. Tai yra esminė įranga reikalinga Google Gemini dirbtinio intelekto modeliams veikti. Brangiausia pasaulio įmonė Nvidia bendradarbiaus su Pietų Korėjos konglomeratu LG Group. Apie tai pranešė bendrovės generalinis direktorius Jensenas Huangas. Anot jo, šis susitarimas padės Nvidia kurti humanoidinius robotus ir duomenų centrus tiek variklių technologijų, tiek mechaninių sistemų srityje, taip siekiant sujungti humanoidinę robotiką su šios pramonės ateitimi. Praėjusiais metais konferencijoje Nvidia vadovas skelbė, kad humanoidiniai robotai tiesiog vaikščios aplink mus, o tai vyks maždaug per 5 metus. Anot Huango, pirmiausiai robotai humanoidai turėtų atsirasti gamyklose. Naujos kartos vaizdo stebėjimo dirbtinio intelekto sistemos jau gali analizuoti įrašus pagal žodinės užklausas, apie tai rašo Financial Times. Teigiama, kad tai leidžia 1000 valandų vaizdo įrašuose rasti ne tik konkrečius žmonės ar transporto priemonės, bet ir reikiamus įveikius bei elgesio modelius. Anot analitikų, tokios priemonės gali analizuoti 1000 valandų vaizdo įrašų ir rasti reikiamus epizodus per kelias minutes. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Savi – tai greitas ir patogus verslo finansavimo be sudėtingų procedūrų. Iki 100 tūkstančių eurų jūs galite gauti be keitimo ir be asmeninio laidavimo, o trumpalaikiam paskolom iki 12 mėnesių palūkanos tik nuo 8%. Verslo pas paskolos paraiška pildoma internetu savi.lt, o individualų pasiūlymą jūs gausite per vieną darbo dieną.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 8,99. Lidl vertė.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: 15:48 minutės Lietuvoje Massive Attack. Skamba čia Pliusų eteryje. Po 12 minučių, 4:00 naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliusų kalendorius. Birželio 8 diena ir 1982-aisiais Ronaldas Reiganas sako kalbą Didžiosios Britanijos bendruomenių rūmose ir tuo metu jis pirmą kartą Sovietų Sąjungą oficialiai pavadina blogio imperiją ir tai nebuvo tiesiog diplomatinis pareiškimas, tai buvo tiesiog manifestas aiškiai nubrėžęs ribą tarp demokratinio pasaulio ir totalitarinio režimo privertęs vakarų visuomenę tiesiog iš naujo pajusti branduolinio konflikto ir nuolatinės kontrolės grėsmę. Prabėgo 3 metai, 1985-aisiais Britų grupė Ties Vofėjas išleidžia kūrinį Everybody Wants to Rule the World. Ši daina beje Amerikoje tapo kūrinio numeris vienas, beje, ir visos epochos priskiriamas prie visos epochos geriausių kūrinių ir po tokiu lengvu ritmu grupė paslėpė gilų protestą prieš pačią geopolitinę įtampą ir Orvelo romanas būtent šioje vietoje, šioje dainoje prisimenamas apie visur tave stebinti ir viską žinantį didįjį brolį ir slaptus kambarius, tai kūrinys tapo jaunosios kartos himnu, kuris o jaunoji karta, kaip ir šiais laikais, asmeninės laisvės reikalavo pasaulyje ir kovojo už tą laisvę. Su puikiu Ties Vofėjas kūriniu norėčiau šiandien atsisveikinti, tam, kad rytoj vėl galėčiau pasilabinti. Gražaus laiko su Pliusu, iki.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Besiformuojant naujai valdančiai koalicijai ir perkrūnant vyriausybę, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neslėpė savo ambicijų tapti premjeru. M1 informacijos tarnybai teigia galintis užimti pareigas, jei taip nuspręstų socialdemokratų partija ir nauja valdančioji koalicija. Socialdemokratų lyderis taip pat nesureikšmino kylančių klausimų dėl jo reputacijos ryšių su valstybės konkursus laiminčia FKD ir teismo nepaneigtų veiksmų perkant už savivaldybės pinigus du televizorius. Tačiau Sinkevičius kol kas nelinkęs atsakinėti, ar tapęs premjeru iš Jonavos keltųsi į Turniškes.
1: Na čia taip gali visai svarstyti, aš manau, kad savo pamokas aš išmokau. Dėl kai kurios istorijos, ypač su FKD, čia yra išgalvotas ir sukurptas reikalas, kiti dalykai, nu tai visos tarnybosgi gali, jeigu reiks, tikrinti, pertikrinti. Tai dabar reputacija problema, o ta reputacija po 5 metų, jinai jau bus kažkokia šviežia ir nieks nieko nebeprisimins. Nu, tai čia tada klausimas, ar veikti iš vis politikoje ir apskritai politikoje turi dalyvauti šventesni už popiežių ir krištoliniai žmonės. Turbūt tokių nėra. Tam.
2: Keltumėtės iš Jonavos į Turniškes?
1: Žinot, labai čia sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoj. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius jau, kaip sakant, tinklus, draugus, darželius, mokyklas. Aš nežinau, ir plus, kai ir jei reiks būti susitvarkyti, manau, kad čia būtis bus gal mažiausias veiksnys.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytė sakė Mindaugas Sinkevičius. Viso pokalbio klausykitės netrukus M1 plus eteryje. Sinkevičius taip pat tikina turintis visus ministrų darbų vertinimus, nuo kurių taip pat priklausys pokyčiai naujojoje vyriausybėje. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Taip jis kalbėjo naujienų portalui 15 min skelbiant apie galimai 500 nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Kondratovičius dėl to buvo iškviestas pasiaiškinti premjerei Ingai Ruginienei. Pasak ministro, apie jo pasitraukimą su Ruginienė jis nesikalbėjo. Portalas 15 min anksčiau šiandien skelbė, kad ministras paragino trauktis informacijos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė apie jos atsakomybę kalba ir premjerė. Rusijos diplomatijai atstovaujantis užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas faktiškai atmetė Ukrainos ir Europos pasiūlymus atnaujinti derybas dėl Rusijos plataus masto karo nutraukimo. Anot Lavrovo, Maskva esą tebėra sutelkusi dėmesį į laimėjimus mūšio lauke, o ne į diplomatiją. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino atnaujinti derybas su Rusija. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai vakar Londone susitikę su Zelenskiu taip pat pareiškė palaiką raginimą pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo tarp Rusijos ir Ukrainos. Iki mažiausiai 32 žmonių išaugo aukų skaičius po galingo žemės drebėjimo, kuris šį rytą sukrėtė Filipinų salą Mindanao. Neatmetama, kad aukų skaičius gali dar labiau aukti, dar virš 130 žmonių sužeisti. Požeminiai smūgiai sugriovė nemažai pastatų bei kitos infrastruktūros. Dėl didelių nuostolių civilinės aviacijos valdžia laikinai uždarė General Santos miesto tarptautinį oro uosto komerciniams skrydžiams, be to Filipinų švietimo ministerija nelaimės iš kitose vietose nutraukė pamokas, o šiandien turėjo būti pirmoji mokslo metų diena. Rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Labukas visiems. Labas Akvilė. Labas. Šiandien tave girdėti ir matyti. Tikimės, kad mūsų klausytojams mus kol kas dar matyti nepavyksta, bet girdėti galim.
1: Taip, ir labai tikimės, kad jūsų vis daugėja ir prisijungite čia prie mūsų praleisti popietę, vakarą, gal jau net sakyčiau, su mumis, M1 plus, ir dabar yra 4 valandas ir 11 minučių.
0: Kažkaip šiandien labai daug žmonių, kuriuos aš sutinku ir paklausiu, o kaipgi tu? Sako, ai, kažkaip, ai, čia žiovulysima, kažkaip sunku šiandien, ir aš galvoju, ar čia kokios tai magnetinės bangos, ar tai čia tas oras kažkoks toks lygi ir permainingas, kas tai įtakoja, ar tiesiog pirmadienis yra sunkiausia diena savaitėje, kalbant apie darbus, pareigybės ir energijos kiekį.
1: Man atrodo, kad faktas, kad pirmadienis jisai pasamoningai mus veikia, bet čia tik mano nuomonė, bet žinau, kad tikrai dabar siaučia žiaurios magnetinės bangos.
0: Aš kažkur lyg ir šiandien mačiau pranešimą, kad plazma net kažkokia yra išspjauta iš saulės ir kaip tik tiesiai pas mus skrenda. Taip. Lyg mums to reikėjo būtų.
1: Lyg
0: bet gal dar, gal dar toli, tai gal dar neturėtų taip įtakoti. Bet, nu, žodžiu, turėkite omenyje atsargiai.
1: Jo, būkime pasiruošę, kad šiandien tikrai su emocijom gali būti visokių bangų ir nuovargio daugiau, tai tiesiog leiskime savo pailsėti.
0: Su muzika, kurią jauti. Taip. Kas gali būti geriau. Taip. Kaip tik apie muziką mes ir norim šnekalti, nes mes turim visuomet rubriką pradedant mūsų radio draugystę naują dainą. Tai yra kūrinys, kuris atsirado mūsų fonotekoje, kurį reiktų įvertinti, išklausyti ir dėti plius arba minusą. Tai šį kartą mes taip pat apie jį norime šiek tiek plačiau papasakoti, tik jums pakroti.
1: Mm-hmm. Ir mes čia kalbame apie dainą Boy That's Loving You, tai naujas australų ir filipiniečių kilmės atlikėjo Grant
0: Paris, turbūt Grant taip Paris. Turėtų skambėti.
1: Su pavadinimais dažnai sunku. Mm-hmm. Grant Paris kūrinys išleistas dar šiais metais, balandžio 24 dieną. Singlas priklauso indie pop stiliui ir trunka kiek daugiau nei 3 minutes.
0: Standartas toks. Žodžiu, dainą parašė pats Grant Paris kartu su James Wong, o jos skambesys išlaiko tokį atlikėjų būdingą šiltą, romantišką ir nostalgišką atmosferą. Na, iš tų kraštų visada šilma būna, ne, iš Australijos, ten daug saulės, visa kita ir tokie ritmai turėtų atpalaiduojantis būtų.
1: Taip. Ir įdomu tai, kad kūrinys buvo atliekamas gyvai koncertuose dar prieš oficialų jo išleidimą, todėl gerbėjai galėjo išgirsti anksčiau, nes jis pasirodė muzikos platformose kiek vėliau, tai jau tikėtina gerbėjai išgirdę platformose jau galvoja, aš kažkur girdėjau, jau kažkur man labai pažįstama šitas skambesys.
0: Na ir trumpai apie pačią dainos temą, ji yra apie nuoširdžią meilę ir norą būti žmogumi, kuris kasdien rūpinasi savo mylimuoju. Tad įvertinkit, tai yra nauja daina pliuse, Grant Paris, Boy That's Loving You.
1: Paklausom.
2: Nauja daina pliuse.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: 16 valandų ir 31 minutė, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė mums pasakoja, kaipgi keisis valdančioji koalicija ir vyriausybė.
1: Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą ir derybėms pasikviesti demokratus, neišvengiamai keisis ir vyriausybė. Neslepiama, kad bus keičiami ne tik iš koalicijos išmestų aušriečių, bet ir socialdemokratų ministrai. Taip pat svarstoma apie premjerės Ingos Ruginienės pakeitimą. Apie tai kalbamės su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Kai kurie demokratų nariai kalba, kad jų reputacija partijos nukentėtų prisijungus prie socialdemokratų koalicijos ir tokios sutarimo šiuo klausimu kol kas nėra. O jums demokratai reikalingi dėl balsų Seime daugumos. Kaip jūs ketinate įtikinti demokratus jungtis?
2: Pakvietėm tikėdamėsi, kad jie sutiks. Manau, kad jie turi pasirinkimo kelius du arba vieną veikti kaip opozicija, nes prarado savo lyderį, kuris yra šios partijos įkūrėjas, arba veikti valdžioje. Kokios ten nuomonės, žinosim matyti netrukus. Turalu, kad jie yra didelė irgi bendruomenė. Aš tikiu, kad jie pasirinks ir net mes galimybės ir šanso realiais darbais parodyti, ko įverti, o ne pasirinkti tą kritikos kelią ir konkuruoti su kitais kritikais, liberalais, Tėvynės sąjunga ir Nemuno aušra. Kalbėsim ir apie tai, kas rūpi demokratam vardan Lietuvos, kad būtų labai aišku ne 100 rūpimų klausimų, o konkretus keli klausimai. Ir aišku, kad nesam pasiruošę kalbėtis apie instrumentus, valdžios instrumentus, reiškia, taip vadinamus postus, ar tai būtų vyriausybė, ar tai būtų parlamente.
1: Ar Seimo pirmininkas galėtų keistis?
2: Vargu bau. Aš manau, kad ir premjero pozicija, ir Seimo pirmininko pozicija išlaikys socialdemokratai.
1: Demokratai praėjusioje vyriausybėje turėjo Seimo pirmininko postą. Ar vertinate, kad jie galėtų norėti aukštesnių pozicijų?
2: Demokratai vardan Lietuvos yra nebe tie, kurie buvo prieš turbūt pusmetį. Ir reitingas tikrai turbūt nebe tas. Ir ta derybinė galia greičiausiai. Na, galima, aišku, kalbėti apie viską, bet reikia objektyviai viską vertinti. Mano startinė derybų pozicija, žinot, kiekviena pusė nori išsiderėti savo geresnės sąlygas, tai na, aš linkęs pasiūlyti tai, ką Nemuno aušra turėjo. Jeigu siūlyti dar kažką, tai reiškia kažkam iš socialdemokratų reiktų tada pasitraukti ar būti patrauktam, kas vėl keltų tam tikras įtampas.
1: Iš jūsų galima suprasti, kad iš tikrųjų keisis ne tik Nemuno aušros ministrai, bet ir socialdemokratų ministrai. Nenorite, suprantu, sakyti, kurie, bet jūs tikriausiai turite kažkokių tai klausimų jau savo ministram, kurie galbūt ves prie svarstymų juos keisti.
2: Taip, mes turim ir ministram klausimų, ir turim ministrų vertinimus. Ir pagal tos vertinimus matyt bus vykdomi ir pakeitimai, jeigu dėl jų sutarsim koalicijos formate.
1: O ką jūs turit galvoj, kai sako, turit ministrų vertinimus?
2: Na tai mes natūralu, kad vertinam savo kolegų darbą, kaip jiems sekasi. Aš nuolat bendrauju su ministre pirmininke, kuri gali, kaip čia pasakyti, nu, ne viešumui to nedaro, bet jinai žino, gali pasakyti, kuriuo ministrai jos komandoje jai atrodo kaip blandžiausiai ir geriausiai besidarbuojantis, kurie gal silpnesni, iš to ir ateis, turbūt vienokie ar kitokie sprendimai.
1: Dėl premjero posto jūs taip pat leidžiate suprasti, kad galimas yra Ingos Ruginienės pakeitimas, tai ar esate nusprendęs būti premjeru, jei partija taip nuspręstų, kad reikia?
2: Ne vien tik tai partija turbūt lemia, bet ir koalicija, ar ne? Koalicija iš principo turėtų susibūrti, surašyti koalicinę sutartį ir pasakyti, kad štai suformuota koalicinė dauguma siūlo premjerų ar premjerę šį atvejį. Natūralu, kad juo abejotinai turėtų išlikti socialdemokratų atstovas. Neturiu, manau, kad tokio didelio laisvės manevras. Nu, ne mano reikalas, arba mano reikalas tik dalinai, nes aš turiu atsakomybių Jonavoj. Tai...
1: Iš esmės, jūs savo esat tikriausiai, aš suprantu, pasakęs, kad jeigu reikės, jūs dirbtumėt premjeru.
2: Taip ir kaip ir savo atsakęs, o koalicijos partnerių nuomonės ir vertinimų nežinau, kaip ir nežinau, ką galvoja ekscelencija prezidentas.
1: Jums tapus premjeru, faktas, kad bus dar labiau atsigriežta į jūsų asmenį, yra tam tikrų reputacijos klausimų. Jūs atleido tik nuo baudžiamosios atsakomybės čekiukų byloj, bet ten esančių faktų toj byloj nepaneigė. Pat yra jūsų sąsajos su Fegda, kuri laimė valstybės viešuosius pirkimus. Ar jūs įvertinote reputacinės rizikas?
2: Tose kiekvienas politikas turi savo reputaciją ir ta reputacija, mano, jinai, kaip sakyt, aprašyta, apdainuota ir apkalbėta. Turbūt trys raktiniai žodžiai: medžioklė, Fegda, Čekiai, nu, čia nieko turbūt nebenustebinsi. Tą pasakydamas, galima tą iš naujo eksploatuoti ir manau, kad visi, kas norės, tą eksploatuos. Tada klausimas toks, ar reikia daugiau laiko, ar po 2 metų jau Čekiai nebebus svarbu medžioklės ir fegdos, o jeigu tai išliks visam gyvenimui, tai gal tada man iš vis iš politikos reiktų trauktis. Tai, nu, čia taip gali visai svarstyti, aš manau, kad savo pamokas aš išmokau. Dėl kai kurios istorijos, ypač su fegda, čia yra išgalvotas ir sukurptas reikalas. Aš juos sakiau, ne aš veržiuosi, nei nesiveržiu, bet tuo pačiu sakau, taip filosofiškai pažvelgiau tą klausimą. Tai čia tada klausimas, ar veikti iš vis politikoje ir apskritai, ar politikoje turi dalyvauti šventesni už popiežių ir krištoliniai žmonės, tai turbūt tokių nėra.
1: Tai buvo Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
5: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: kalbu departamentas.
1: M1 Plus.
2: Hello, hello. Na ką, 16:45 ir štai mes vėl su jumis.
3: Taip, pokalbių departamentas, aptarsim kelias temas, kurios galbūt nebuvo paliestos mūsų žinių tarnybos, galbūt neturėjote laiko peržvelgti visą žiniasklaidą šios dienos, o šiais laikais. Oho, kaip informacija vaikšto, ar ne? Po visą pasaulio, po visus portalus, po socialinę erdvę ir visais kitais medijos kanalais. Tai esam mes tam, kad tokias įdomesnės kelias temas aptarti.
2: Tokias gal, sakyčiau, gal žmogiškas ir mums patiems gal įdomias. Tai, pavyzdžiui, aš labai noriu dar pasidžiaugti tą tėvo dieną, kuri buvo vakar. Ir į tą temą papasakot apie Daniels Radcliffe, kuris dar žinoma šiaip yra kaip Harris Potteris, kuris šiandien...
3: Didžiai daliai turbūt netgi ir geriau taip žinomas.
2: Geriau žinomas tikrai negu kaip Harris Potteris, negu kaip Daniel. Ir šiandien jisai pasidalijo labai tokią žemišką istoriją apie savo 3 metų sūnų, kuris pasirodo net nežino, kad jo tėtis yra Harris Potteris. Ir tarp kitko Daniel labai džiaugiasi dėl to, kad jisai sako, aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu būti tikras tėtis savo sūnui, o ne tiesiog kažkokia didelė pasaulinio lygio aktorius, kažkoks žvaigždė, žinai.
3: Bet čia tai... laiko klausimas, vis tiek sužinos.
2: Faktas, bet žinai, ir buvo labai tokia graži situacija, kad ant stalo buvo padėtas senas DVD, žinai, Harry Potterio, ir jisai sūnaus klausė, sako, kas čia? Ir jisai sako, nežinau, kažką tiesiog, kad filmas kažkoks, bet ta prasme, jis net nepažino, kad ten yra jo tėtis. Tai jis labai džiaugiasi, kad sako, aš
3: ten mėgau. Skuotas viską, tai make-upai, kiti dalykai,
2: apranga. Ne, jis dar ten vaikasgi, tik labai seniai buvo. Tai žinai, gal ir pasikeitęs, vis tiek jisai dabar su barzda ir panašiai, bet žodžiu, jis labai džiaugiasi šitą vat, tokią situaciją ir jisai dar papasako, kad jo sūnus turi tokį labai įdomą akcentą. Britiškai, amerikietišką, tai sako, tai man yra dabar toksai smagiausias periodas stebėti, kaip jisai taip skirtingai taria žodžiu. Vienas būna toks britiškas, kitas gal labiau amerikietiškas. Tai žodžiu, mūsų vienas garsiausių tikriausiai pasaulio aktorių tiesiog džiaugiasi savo tėvys

0: tėvystę ir tai, kad jis gali būti tikru tėčiu savo vaikui.
1: Labai džiugu tai girdėti, linkim, kad kuo ilgiau tęstųsi tas periodas, vis tiek jisai baigėsi, žinai, tai jeigu pasimėgui. O aš noriu papasakoti apie šiandien pristatytą įspūdingą laivą. Jis yra milžiniškas, na tikrai, bent jau oficialiai dabar jis yra didžiausias kruizinis laivas pasaulio istorijoje. Icon of the Seas, jis vadinasi, statybos kainavo 1,5 milijardo eurų, ne milijonų, žinau, milijardo eurų ir jis tokiai plaukiantį miestą labiau primena nei kokį kruizinį lainerį tradicinį. Skaičiai irgi yra įspūdingi. Laivas yra beveik 365 metrų ilgio, ilgesnis nei Eifelio bokštas, jame įrengta 20 denių, daugiau nei 2800 kajučių, 7 baseinai, 6 vandens kalneliai, daugiau kaip 40 restoranų, vienu metu čia gali ilsėtis ir plaukti 7,5 tūkstančio keleivių, o tais keleiviais rūpinasi 2,5 tūkstančio įgulos narių. Na, žodžiu, jeigu viskas sudėjus, tai 10 tūkstančių žmonių plaukia. Na, tai ir koks, žiūrėk, Lietuvos miestelis jau visas praktiškai, ar ne? Wow. Sutilptų.
0: Aš sėdžiu tiesiog išsižiojus ir klausausi, kaip Audris pasakė, negaliu patikėti, kad tokio dydžio yra įmanoma ir jis dar plaukia.
1: Ir tai nėra kažkoks, žinai, teorinis ateities projektas. Tai yra jau pastatytas laivas, tai yra visiška realybė. Wow. Beje, visas laivas yra suskirstytas į 8 atskirus rajonus, kaip koks miestas tikras. Tarp jų yra tikras parkas su gyvais augalais, vandens pramogų zona, didžiulės poilsio erdvės šeimoms. Na, neatsitiktinai sakoma, kad šis kruizinis milžinas yra maždaug 5 kartų didesnis už legendinį Titaniką, kurio dainą, vat, kaip tik neseniai mes klausėmės Celine Dion, ar ne? Na, žodžiu, norėtum tokio praplaukti?
0: Aš tai žinai, ar norėčiau, būtų iš tiesų labai įdomu, tikriausiai neįmanoma jo viso spėti aplankyti.
1: Vat klausimas, ar per savaitę spėtum niekur net neišlipdamas vien tik tą laivą apeiti.
0: Ir dar kitas momentas, žinai, pagalvojau, kad jeigu jau būtų kažkokia stichinė nelaimė, kad visą pasaulį užlieja vanduo, tai tikrai tie, kas bus tam laive, pasišgelbėti.
1: Tai norėtum atsidurti ten.
0: Taip, tada norėčiau plaukti juo, turėti 40 restoranų, baseinus, žodžiu, turėti atskirą tokį plaukiantį. Taip, miestą.
1: Nustabu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

3 minutės lieka iki 5, 5 plus 200 sekundžių informacijos lauks jūsų, Aurelija Gintautaitė, jų metu be kitų žinių sužinosite, dėl kokio pareiškimo bylos nesulauks iš koalicijos metamų aušriečių lyderis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022 metais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas. Apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras teigia, kad artimiausiu metu ketinama paskirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų ir organizacinius, ir techninius rekomendacijų įgyvendinimo klausimus. Tuo metu paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į dar 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyrų, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus.
1: Jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta. Ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra. Tokios informacijos neturi ir tarnybos, kurie šiandien vykdo tyrimą, tai yra Lietuvos kriminalinės policijos biuros, taip pat Nacionalinės kibernetinės saugumo centras.
0: Anksčiau po nutekėjusių gyventojų duomenų jau pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas, tačiau vidaus reikalų ministras neslėpė, kad trauktis dabar ketina ir užtinkamą sistemų veikimą atsakingo informatikos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė. Apie jos atsakomybę vis pasirodant informaciją apie įsilaužimus į vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžutės kalba ir premjerė Inga Ruginienė. Ji kritikuoja ir vidaus reikalų ministro darbą.
2: Pirmas dalykas, kuri ministras iš tikrųjų sutvarkyti daugybę dalykų, nes tai yra tam tikros priemonės, kas jau padaryta, bet dar ir daug reikės padaryti. Tai ministras turi nebėgioti, o turi padaryti. Informacijos ir ryšių departamentas tiesiogiai atsakingas už priežiūrą. Negali būti taip, kad tiesiog fiksuoja tam tikrus įvykius ir nieko nedaro. Kol kas tas neveikimas kelia klausimų. Tai dabar turim antrą tokį incidentą, tai dar daugiau visi ryškėjo įvairių aplinkybių.
0: Portalo 15 min žiniomis informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt informacinių sistemų paskirų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, tačiau apie tai nebuvo skelbta. Nusikaltimo sudėties nenustačiusi teisėsauga atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Nemuno aušros lyderio parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginių apie galimą perversmą. Anot generalinės prokuratūros konstatuota, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Žemaitaičio žodžiai, jog ateityje gali įvykti valstybės perversmas, anot prokurorų, te buvo politiko nuomonė. Lietuvoje vėl užfiksuotas paukščių gripas, kaip praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, šį virusą ekspertai nustatė nekomercinėme naminių paukščių ūkyje Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Šiuo metu ligos židinys likviduojamas. Irano kariuomenės vadovybė paskelbė stabdantį savo operaciją prieš Izraelį abiem pusėms pirmą kartą per 5 savaites nuo paliaubų įsigaliojimo apsikeitus ugnimi. Apie tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Iraną ir Izraelį nutraukti kovos veiksmus. Teheranas naktį Izraelį paleido 10 raketų, o pastarasis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. NASA ruošiasi naujai mėnulio misijai. Pasirašytos sutartys dėl 2 mėnuleigių projektų, kurių vertė siekia 220 milijonų Amerikos dolerių. Taip rengiantis žmogaus sugrįžimui į mėnulį. Pirmieji mėnuleigių bandymai numatyti 2028 metais. Jie turėtų tapti svarbia būsimos mėnulio bazės, kurią NASA vadina pirmojo žmonijos forpostų žemės ribų dalimi. Ir apie orus, rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Lietuvos istorija.
1: 11 minučių po penktos. Apniko kažkaip, labai atrodo, kad šviesa kažkas išjungia su
2: asmenėm. Tai yra tamsų pasidarė tiesiog studijoj.
1: Bet šiandien visa Lietuva, dalis bent jau yra ten ir praneša ir krušos, ir didžiulis liūtis, ir vėjas, ir uraganai kažkaip pat pastaruoju metu. Taip, nestabilus tas oras, taip pat našu, kad ir į sostinę po truputį atkeliauja tai. Na, apie orus mes dar šnektelsim šią valandą, kur kas išsamiau ir ne tik apie šios dienos, bet ir apie rytojaus. O kol kas mes norime papasakoti jums gerai pažįstamo kūrinio. Begalę kartų ir pliusų eteryje skambėjo. To, gal, pavyzdžiui, pirmas bučinys net per ją nutiko, ar pirmi šokiai kur nors diskotekoje kada nors. Gal įsimylėjot, kaip tik per šią dainą pamatė kažkur bare, ar ten dar kur nors savo antrą pusę.
2: Tikrai taip.
1: Šios dienos istorija. Mes šiandien kalbėsim apie švedų grupės Roxette legendinį kūrinį The Look.
2: Taip, kuris buvo išleistas 1989 metais ir pasaulis tada staiga tiesiog atrado šį švedų duetą, o viskas prasidėjo būtent nuo dainos The Look. Ir įdomiausia tai, kad kelias į pasaulinę šlovę buvo kupinas atsitiktinumų. Dainą parašė Peres Gessel. Peres Gessel, kuris vėliau prisipažino, kad kūrinys gimė tiesiog eksperimentuojant su nauju sintezatoriumi.
1: Na, dar viena iš tų istorijų, kur visiškai netikėtai gimsta pasaulinis hitas, ar ne?
2: Taip, ir iš tikrųjų mes labai daug turim tokių pasaulinių
1: hitų. Tikrai nemažai tokių taip istorijų. Ir žodžiu, jisai net nemanė, kad bus vienas didžiausių grupės hitų iš visų, kurie yra parašę, o kai kurias tekstų eilutės buvo tiesiog sukurtos dėl skambesio, kad gražiau skambėtų, ne dėl teksto prasmės ir kad kažką norima tuo pasakyti. Net legendinė atlikėja Marie Fredriksson, dėja, kurios jau nebėra, iš pradžių nebuvo labai sužavėta šią dainą ir sakė, kas čia per daina, nu galim, padarom.
2: Ir kažkaip dažnai būna, kad kada jau tie asai sako, kad nežinau, kurie jau turi kaip ir patirties.
1: Klausytojas kitaip mano.
2: Klausytojas kažkaip pamilsta, matyti tą tokį atsitiktinumą. Mėlimas tos atsitiktinumus. Ir beje, tuo metu Roxette jau buvo populiarų Švedijoje, tačiau JAV apie juos praktiškai niekas nežinojo ir nebuvo girdėjęs. Ir situaciją pakeitė vienas amerikietis studentas vardu Dinas Kašmanas. Viešėdamas Švedijoje jisai nusipirko tiesiog albumą Look Sharp. Ir grįžęs į Minnesotą, nunešė jį į vietinę radijo stotį.
1: Taip, iš pradžių niekas įrašą ir nekreipė dėmesio, nusivylęs studentas pasiėmė savo plokštelę, po kelių savaičių atėjo albumo pasimti ir tačiau būtent tada ir susidomėjimas atsirado iš radijo stoties programų direktorius, o jis tiesiog paėmė, įdėjo plokštelę, pačią pirmą dainą paleido, kaip tik ir buvo The Look sutapimas. Na ir daina akimirksniu patraukė dėmesį ir netrukus pradėjo skambėti eteryje.
2: Taip, ir klausytojams kūrinys taip patiko, kad kitos radijos stotys tiesiog ėmė prašyti įrašo kopijų ir visa tai įvyko dar prieš oficialų singlų išleidimą Amerikoje. Ir netrukus The Look pakilo iki pačios pirmos vietos JAV Billboard Hot 100 tope ir tapo pirmoji Roxette numeriu vienas, pirmoji numeriu Roxette Amerikoje.
1: Taip, ironiškai yra tai, kad pati grupė buvo įsitikinusi, kad didžiausią potencialą turi visai kitos dainos, kurios neva geresnis, hitai potencialus. Bet kai vieną kartą žurnalistas paklausė Pero, kaip ten buvo su ta The Look, kad jis užkariavo, sako JAV, jisai pat sako, nu, aš buvau labai nuoširdžiai nustebęs, kaip čia taip atsitiko, kad vat, eksperimentinė daina, net patiems nelabai kuri patinka, tapo vieną didžiausių visų laikų šios grupės hitų ir jo mes dabar ir paklausysim.
0: Dienos dainos istorija.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Harry Styles ir jo Watermelon Sugar turbūt vienas iš tų kūrinių, kuris labai asociuojasi su vasara, su atostogomis, su geru oru, giedru dangumi ir saule. Ir nepamirškim, kad kai jau taip nutinka tokios meteorologinės sąlygos, tai reikia labai saugoti savo odą ar ne, saugotis nuo saulės. Ir nepamirškit, kad reikia naudoti aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF, ar ne? Tai mes ir norim jums parekomenduoti būtent tokį Color Sciences. Vadinasi, daugiau informacijos žinoma rasite mydermashop.eu svetainėje, bet mes apie jį dar būtinai pakalbėsim. Po orų prognozės rydinai.
1: Taip, dabar kažkaip matome, kad pas mus kol kas yra apsiniaukę, bet antradienį vietomis irgi dar bus trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 23, Kaune bus 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, o Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
0: Yra toks apgaulingas dalykas, bet didžioji dalis žmonių galvoja, kad jeigu yra toks apniukęs dangus, kaip kad šiandien, pavyzdžiui, dabar vat sostinėje, tarkime, ar ne, tai apie jokį SPF net kalbėti nereikia, nes neva, kaip koks, žinai, stogas užtraukia nuo saulės. Aha. Ir viskas, nieks nepraeina.
1: Taip.
0: Praeina, žinokit, ir per apsiniaukusį dangų tie spinduliai praeina ir reikia saugotis, ir, žinoma, reikalingas yra SPF, bet kaip ir viskas, kame gyvenime, ne visi yra vienodi, ar ne, todėl reiktų rinktis atsakingai ir reiktų rinktis kokybišką SPF.
1: Taip, ir mes būtent labai rekomenduojam Color Science mineralinę apsaugą odai, kuri ne tik apsaugo nuo UV ir UVB spindulių, bet taip pat ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos ir yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikytas SPF tiks kiekvienam odos tipui ir Color Science tiesiog yra pažangi technologija jūsų odai. Tai daugiau galite rasti mydermashop.lt.
2: Muzika, kurią jau

0: 17:32 minutės, pusė ta valanda, metas verslo naujienoms, o rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Europos Sąjungoje šią savaitę prognozuojamas pirmas per ilgą laiką palūkanų normų pakėlimas. Daugėja oro kompanijų, kurios siūlys internetą ore. Nvidia jau netolimoje ateityje žada robotus humanoidus gamyklose. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama vėliau šią savaitę, pirmą kartą per pustrečių metų ketina padidinti bazinės palūkanų normas, nes dėl karo su Iranu kilęs energetinis šokas toliau skatina infliaciją. Bankas kurį laiką nekeitė skolinimosi išlaidų, nes kainų kilimas eurozonoje buvo iš esmės kontroliuojamas. Tačiau Jungtinių valstybių ir Izraelio karas su Iranu ir beveik visiškas Hormūzo sąsiaurio uždarymas smarkiai padidino pasaulinės energijos kainas, o tai prisidėjo ir prie didesnės infliacijos. Gegužė metinė infliacija eurozonoje paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Analitikai mano, kad posėdžiausinti Europos centrinio banko valdančioji taryba pagrindinė indėlių palūkanų norma šią savaitę padidins 0,25% nuo 2 iki 2,25%. Ispanijos naftos dujų ir kitų energetikos projektų statybų ir inžinierijos milžinė Technicas Reunidas kuriasi Lietuvoje. Registrų centro duomenys rodo, kad į Vilniuje registravo savo antrinę įmonę. Daugiau nei 60 metų veikianti bendrovė, kaip rašoma viešuose šaltiniuose, suprojektavo ir valdė daugiau nei 1000 gamyklų statybą virš 50 šalių. Pasak BNS šaltinių, Technicas Reunidas dalyvauja Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės Orlen Lietuva naujai paskelbtoje Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto pagrindinių rangovo atrankoje. Konkurso laimėtojas turės perimti projektą iš finansinių sunkumų patyrusios Jungtinės karalystės energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac, kuri pernai lapkritį neteko užsakymo Orlen Lietuvai dėl sustojusių darbų, nutraukus beveik 1 milijardą eurų vertės rangos sutartį dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos. Vengrijos oro vežėja Vizier pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Kaip skelbta anksčiau, Vizier šio maršrutų skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę. Juodkalnija pastaruoju metu yra viena iš Lietuvos gyventojų pamėgtų atostogų krypčių. Tuo metu Vizier taip pat skelbė, kad nuo ateinančių metų visų savo skrydžių metu suteiks galimybę naudotis Elono Musko valdomos bendrovės Starlink palydovinio interneto tinklu. Bendrovė teigia, kad tokiu būdu turėtų tapti pirmąja Europos pigių skrydžių bendrovė siūlysiančia tokią galimybę. Aviakompanija neskleidžia susitarimo su Starlink sąlygų. Vizier konkurentės Ryanair ir EasyJet anksčiau teigia, kad prieiga prie Starlink interneto skrydžio metu kelia didelių išlaidų problemų. Tokią paslaugą jau teikia Latvijos oro skrydžių bendrovė Air Baltic. Pirminiam viešam akcijų siūlymui besiruošinti Elonui Muskui priklausantį Jungtinių valstybių technologijų milžinę SpaceX pasirašė milžinišką debesų kompiuterijos sutartį, pagal kurią Google Elono Musko įkurtai raketų kompanijai kas mėnesį mokės 920 milijonų Amerikos dolerių už prieigą prie milžiniško dirbtinio intelekto lustų klasterio. Tai nurodoma viešojo pasiūlymo dokumentuose. Susitarimas, kuris turėtų sustiprinti SpaceX finansinę padėtį prieš birželio 12 dieną vyksiantį viešąjį akcijų pasiūlymą, apima maždaug 110 000 Nvidia lustų duomenų apdorojimo infrastruktūrą. Tai yra esminė įranga reikalinga Google Gemini dirbtinio intelekto modeliams veikti. Brangiausia pasaulio įmonė Nvidia bendradarbiaus su Pietų Korėjos konglomeratu LG Group. Apie tai pranešė bendrovės generalinis direktorius Jensenas Huangas. Anot jo, šis susitarimas padės Nvidia kurti humanoidinius robotus ir duomenų centrus tiek variklių technologijų, tiek mechaninių sistemų srityje, taip siekiant sujungti humanoidinę robotiką su šios pramonės ateitimi. Praėjusiais metais konferencijoje Nvidia vadovas skelbė, kad humanoidiniai robotai tiesiog vaikščios aplink mus, o tai vyks maždaug per 5 metus. Anot Huango, pirmiausiai robotai humanoidai turėtų atsirasti gamyklose. Naujos kartos vaizdo stebėjimo dirbtinio intelekto sistemos jau gali analizuoti įrašus pagal žodinės užklausas, apie tai rašo Financial Times. Teigiama, kad tai leidžia 1000 valandų vaizdo įrašuose rasti ne tik konkrečius žmonės ar transporto priemonės, bet ir reikiamus įveikius bei elgesio modelius. Anot analitikų, tokios priemonės gali analizuoti 1000 valandų vaizdo įrašų ir rasti reikiamus epizodus per kelias minutes. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
3: Smulkus ir vidutinis verslas gali augti greičiau su savi.
2: Trumpalaikės paskolos verslui iki 12 mėnesių dabar su palūkanomis vos nuo 8%, o iki 50 000 eurų be įkeitimo. Paraišką galite pateikti internetu, o pasiūlymo sulauksite vos per vieną dieną. Ženkite žingsnį. savi.lt
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.
4: I can see what you're looking to find in a smile on

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: metais, sveiki sugrįžę, dabar yra be 15 minučių 6 ir laikas mūsų kino balsams. Tai tiem, kas nežinote, kas čia per mūsų tokią rubrikėlę, tai aš trumpai papasakosiu, žodžiu, mes čia jums pateiksime trumpą filmo apipasakojimą, kurį jūs tikrai žinote su muzikos takeliu ir legendinė to filmo fraze.
1: Ir jeigu pavyks išsiaiškinti, koks tai yra filmas, įvardinti jį, viskas dovano jums firminiai pliuso marškinėliai jūsų kolekciją. Gal tokių neturite, tokiu tik labai geidžiat turėti. Taip, telefonas yra 1829. Nepamirškite, jau dabar galite pasiruošti po ranką ir mes, man atrodo, galim papasakoti apie šį nuostabų filmą, kuris turi labai daug dalių. Aš net nepamenu, kiek tiksliai.
0: Aš iš tikrųjų negaliu pasakyti, bet man atrodo, kad 7 yra.
1: Nemažai, tikrai nemažai. Jos ilgos visos, tai jeigu taip sėsti visas peržiūrėti, reiktų nemažai laiko.
0: Aha. Bet iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad tai yra lengvai susižiūrimas filmas su taip. Labai daug humoro ir to pačiu toks kurioziškas.
1: Daug nuotykių, gražių labai vaizdų.
0: Ir gražių
1: atsigauna
0: aktorių.
1: Sielą, taip, ir gražių aktorių.
0: Taip. Ir mes čia kalbam apie tokį nuotykių filmą, apie tokį gudrų, keistą, nuolat į bedas įsivelianti piratą, kuris bando susigražinti savo mylimą laivą. Pakeliui jisai susipažįsta su jaunu kalviu ir kartu leidžiasi gelbėti gubernatoriaus dukters. Jų priešas yra kita piratų įgula, kuri dėl seno prakeiksmo negali mirti ir mėnulio šviesoje atrodo visai, nu, visai ne kaip žmonės. Ir ten yra tokia legendinė scena, kur jie atsiduria, žodžiu, trise negyvenamoje saloje ir mergina nusprendžia sudeginti visą turimą Roma, visas Roma atsargas, žodžiu, kad sukeltų ugnį ir didelį
1: dūmų.
0: Taip, dūmų į tokią antplūdį, kad būtų pastebėti ir juos išgelbėtų. Ir tada tas pagrindinis piratas, jisai jai sako.
1: Why is the rum gone?
0: Taip,
1: kurgi sako, dingo Romas?
0: Kodėl?
1: Svarbiausias dalykas.
0: Jo, kodėl tas Romas dingo? Kaip suprast, nes jam tai yra svarbiausias dalykas.
1: Visa kita tik po to.
0: Čia tas išgyvenimas ir ta negyvenimo sala.
1: Tiek to, jau kaip bus, tai bus, bet taip. Kur Romas? Tai vat, toks filmas, pabandykim išsiaiškinti, kaip jis vadinasi, sveiki.
0: Sveiki.
2: Sveiki.

0: Kas paskambino?
1: Man paskambino.
0: Iš kur skambinat?
1: Iš Klaipėdos.
2: O, kaip pasisohoras.
0: Gal iš laivo dar kokio?
1: Ne, iš mašinos.
0: Ne, iš mašinos šį kartą.
2: Bet tikiuosi, kad labai nelyja, nereikia plaukti su mašina, kaip tam piratui.
1: Ne, tarsi, jeigu skambinčiau iš laivo, tai negirdėtume viens kito, nes vėjas turbūt pūstų labai, tai mašinai biškai saugiau šneikės.
0: Gerai, tai kadangi jau gerai aiškiai jūs girdime, tai galima ir įvardinti, koks tai yra filmas?
1: Karybų piratai... Nu ir priklauso nuo dalies, bet visos dalys vadinasi Karibų piratais.
0: Taip, tai mes taip apibendrintai ir norėjome, kad išgirsti bent jau tą esminį dalyką, kad tai yra būtent Karibų piratai. A, matėt visas dalis?
1: Deja, taip.
0: Kodėl deja?
2: Aha.
1: Ne, turbūt, nu jos atima laiko, bet sakyčiau, į pabaigą biškį pablogėjo gal frančizė, mano akimis, bet Johnny Deppas išliko toks pat.
2: Išsisėmė kūrybinę komandą.
0: Čia, iš principo, tai su visais, ar ne, turbūt ir greitai ir siūti, ir daugelis tų frančizijų, kur daug yra tų filmų, kuo toliau, tuo sunkiau yra turbūt surasti gerą visą eigą ir įdomų scenarijų, bet kuriuo atveju džiaugiamės, kad sukūrė kažkas tokį filmą kaip Karibų piratai. Tai sveikinam nuo širdžiai, gerai išsiaiškinot, susigaudyt ir firminį pliusą marškinėlį. Jums dovanų.
1: Dėkui labai.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Keičiančias valdančiai koalicijai daugėja svarstymų, kad keisis ir vyriausybės vadovas. Premjerė Inga Ruginienė galėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jis pats tokių pareigų nesikrato ir sako norintis prisimti atsakomybę už inicijuojamus pokyčius. Kartu socialdemokratų partijos pirmininkas mini, kad Ruginienė politinėje sistemoje savo vietą ras. Pati ministrė pirmininkė neatskleidžia, ar šis klausimas su ja buvo aptartas ir sako, kad dar anksti apie tai svarstyti.
1: Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai. Kažkada tai, kai tik pradėjau dirbti premjerės pareigose, tai aš atsimenu tada sakiau, kad noriu išeiti iškeltą galvą ir noriu didžiuotis, kad dirbau sąžiningai ir padariau bent kelis gerus darbus Lietuvai. Kol kas aš tikrai džiaugiuosi, kad aš esu būtent šitoje stadijoje. Aš neturiu ko gėdytis. Mėrui visada buvo ir bus kritika.
0: Sako premjerė. Socialdemokratų pirmininkas sako, kad galėtų keistis ir 5-6 ministrai, kokie neatskleidžiama. Šiandien Briuselėje susitinka socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai, kurie aptars bendras kryptis ir pasidalins lūkesčiais dėl būsimos daugumos. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022 metais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į šias problemas. Apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis teigia, kad artimiausiu metu ketinama paskirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų ir organizacinius, ir techninius rekomendacijų įgyvendinimo klausimus. Šiandien premjerė Inga Ruginienė susitiko su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi naujienų portalui 15 min paskelbų žinę apie galimai pusšimtį nulauštų vidaus reikalų sistemos paskirų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad palyginus su praėjusiu metu pabaiga šiuo metu fiksuojami pavieniai kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai. Ministro žodžiais jis miega ramiai dėl šios problemos palyginus su praėjusiu metu lapkričiu, nes kontrabandinių balionų kiekis gerokai sumažėjęs. Taip jis kalbėjo po to, kai praėjusią naktį Vilniaus oro uoste dėl balionų grėsmės vėl buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. 5 kontrabandiniai balionai fiksuoti Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Ribojimai paveikė 5 skrydžius ir virš 450 keleivių. Iki mažiausiai 32 žmonių išaugo aukų skaičius po galingo žemės drebėjimo, kuris šį rytą sukrėtė Filipinų salą Mindanao. Neatmetama, kad aukų skaičius gali dar labiau aukti, dar virš 130 žmonių sužeisti. Dėl pažeidimų civilinės aviacijos valdžia laikinai uždarė General Santos miesto tarptautinio oro uostą komerciniams skrydžiams. Jame bus aptarnaujami tik humanitariniai, vyriausybiniai ir kariniai skrydžiai. Be to, Filipinų švietimo ministerija nelaimės ištiktose vietovėse nutraukė pamokas. Pirmadienis turėjo būti pirmoji naujų mokslo metų diena šioje šalyje. Didžiojoje Britanijoje technologijų įmonės įspėtos dėl to, kad jos turėtų užkirsti kelią vaikų galimybėms prieiti prie suaugusiems skirto atviro turinio savo išmaniuosiuose įrenginiuose. Apie tai Londone aukštosioms technologijoms skirtame renginėje pareiškė Britų premjeras Kiras Starmeris, kuris teigė, jog kitu atveju Britų vyriausybė priims įstatymus, kad jis priverstų tai padaryti. Anot Starmerio, vienos novatoriškiausių įmonių pasaulyje tikrai gali sugalvoti, kaip padaryti, kad ši problema būtų išspręsta. Apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Taip, 11 minučių po 6, Audrius ir Akvilė, rūpinasi jūsų gerą dieną, gerą nuotaiką ir laikom gerą kompaniją jums.
1: Nu taip, o kaip kitaip, tai su jumis gali būti tik gera kompanija, kai jūs klausėtės N1 plus.
0: Ir šį kartą mes norim jums papasakoti tiesiog įdomios informacijos apie vieną, na, sako, kad Kinijoje taip pat žinomiausia jau tokia elitinė arbata, o kuri valstybė daugiausiai arbatos išgiria? Na, gerai, Britai taip pat labai mėgsta, bet Kinijoje pačių žmonių tiesiog yra daugiau. Ir jiems arbata yra labai svarbu. Ir ten, žinoma, populiariausia yra žalioji arbata. Tai ji turi pavadinimą tokį, galiu tikrai neteisingai perskaityti, nepykit. Longjing, turbūt taip, nemoku tos kalbos. Kažkaip taip turbūt skambėti turėtų. Yra ir lietuviškas atitikmuo, čia kur kas paprašiau mums ir mums suprantama. Tai yra drakono šulinys, būtent tai vadinasi, drakono šulinio arbata. Esi ragavus?
1: Ne, nemanau.
0: O drakono mačiusiasi?
1: Ne.
0: Nu tai apie ką mes kalbam.
1: Būtų labai negerai, jeigu būčiau mačius iš tiesų.
0: Jo.
1: Tektų susidomėti mano psichinė sveikata.
0: Jo, žodžiu, tai vat, bet matai, Kinijoje drakonas tai rimtas trikas yra. Ten matyti didžioji dalis vis tiek sako visiems draugam ir kinam, kad jo, mačiau ir ne vieną ir ne du. Tai žodžiu, ši arbata yra auginama netoli Honžau miesto, kalvose, aplink garsų į Vakarų ežerą ir turi beveik imperatorišką statusą. Yra pasakojama, kad 18 amžiuje Kinijos imperatorius Qianlongas taip pamėgo šią arbatą, jog 18 arbatkrūmių paskelbė imperatoriškais ir jų derlių rezervavo tik rūmams. Nu, žodžiu, sako, apsirūpinsim ilgam.
1: Taip, pasiruošim.
0: Niek čia mano lapelių neskinsit.
1: Nu, tikrai taip. Ir šiandien tikroji Longjing arbata yra viena geidžiamiausių pasaulyje. Didžiausia vertė tenka ankstyviesiams pavasario lapeliams, kurie skinami vos kelias savaitės per metus. Kai kurių aukščiausios kokybės partijų pusė kilogramo gali kainuoti net 30 tūkstančių juanių.
0: Taip, ir tai yra maždaug 3,5 tūkstančių eurų, tai nesunku paskaičiuoti, kad kilogramo kaina yra apie 7 tūkstančius eurų. Prašau jums, vat jums yra arbatėlė. Ir dar yra įdomu, kad viskas priklauso, kaina turiu meni, nuo kelių dienų skirtumą. Kuo anksčiau tos lapelius nuskinat, tuo yra vertingesni.
1: Mhm. Taip, ir tačiau yra ir kita problema, kad ne tik tai, kad juos reikia kuo anksčiau nuskinti, bet kad atsirado klastotės. Ir specialistai sako, kad didelė dalis pasaulyje parduodamos būtent Longjing arbatos iš tiesų nėra užauginta garsiame regione, kur jinai ir turėtų augti ir būtent todėl jinai tokia vertinga.
0: Taip, todėl žmonės sako, tai reikia tada keliauti tiesiai ten, į tos kalnus, į tas kalvas. Na ir pradėjo dabar visi skristi į tą Honžau kalvas, kad pragautų originalo. Ten, kuris auga, ten, kuris gimsta, o vietinio jokauja, kad tikrą Longjing atpažinsi ne iš pakuotės, o tik žinoma iš skonio. Jis turi būti švelnus, šiek tiek salstelėjęs ir net kiek nekartus.
1: Ir niekiek nekartus.
0: Niekiek nekartus.
1: Bet aš tai galvoju, ar liptum į kalną dėl arbatos, Audriau?
0: Aš vargiai, bet panašu, kad daug žmonių su manim nesutiktų.
1: Tikriausiai Britai.
0: Britų turbūt
1: Britai
0: nemažai, taip.
1: Irgi tikrai liptų į tą kalną.
0: Bet matai, žalia arbata pasižymi kuo? Energijos kiekiu dideliu, ar ne? Aha. Kad sako, vat, išgeręs arbatos, tai iš principo reikia tik tai prisiruošti užlipti, nes jau išgeręs nulipti, bėgti, nubėgsi.
1: Atvirkščiai negu su alkoholiu būna.
0: Jo. Nu, vat, žodžiu, jeigu esat ir arbatos fanai ir galvojat, kad reiktų kažką nuo gyvenime pamatyti, patirti, pajausti ir paragauti, tai apsižymėkit žemėlapyje vietą Honžau kalvos. Toli, tiesą sakant, reiks keliauti į Kiniją, na, bet jau galėsit savo pasakyti ir visiems draugam, kad aš ragavau tos imperatoriškos žaliosios arbatos.
2: Muzika, kurią jauti,

0: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Puslandis po šeštos, džiaugiamės, kad leidžiate vakarą kartu su Radio Stotimi 1 Plus. Čia Audrius ir Akvilė ir šį kartą mes turime rubriką Tada ir dabar. Norim papasakoti jums apie vienams labai gerai žinomą kūrinį ir kiek vėliau pasiklausysime kiek kitokios versijos šios dienos atliekamos kito nei originalas atlikėjos arba grupės.
1: Taip, ir mes čia kalbame apie dainą Personal Jesus, kuri pirmą kartą buvo išleista 89 metais britų grupės Depeche Mode ir tapo vienu garsiausiųjų kūrinių. Ir dainą parašė Martin Gore, kuri įkvėpė Priscilla Presley autobiografiją apie jos santykius su Elvis Presley. Nors pavadinime minimas Jėzus, kūrinys nėra religinis ir jis kalba apie žmogų, kuriuo mes tiesiog galime pasitikėti, kuris suteikia vilties, paramos ir tarsi tampa tokiu mūsų asmeniniu globėju mūsų gyvenime. Tai daina išsiskiria tuo, kad grupė savo elektroninėme skambesyje panaudojo ryškų bliuzo stiliaus gitaros rifą, kuris tapo vienu atpažįstamiausių muzikos istorijoje.
0: Bet šį kartą mes klausysimės ne Depeche Mode, Personal Jesus, jis dažnai skamba mūsų eteryje, bet šį kartą norime jūs pakviesti pasiklausyti kiek kitokios versijos atliekamos Johnny Cash, žinoma to pačiu pavadinimo Personal Jesus. Tai buvo 2002 metais rašytas toks country stiliaus kūrinys, šios dienos coverį savo albumui American 4, įrašė Johnny Cash'as produceris buvo Rickas Rubinas, jis nusprendė visiškai pakeisti kūrinio skambesį vietoj elektronikos, jis liko prie akustinės gitaros, na, pasistengė, kad daina būtų tokia tamsi, gili, na, Cash'o balsas tik tai dar kartą įrodo, kad labai tinka būtent tokio stilistikos kūriniui. Įdomu yra tai, kad gitaros partiją rašė Jonas Fruscante, o pats Johnny Cash'as sakė, kad išgirdo šią dainą kaip evangelinė giesmė ir manė, kad jos žodžiai kalba apie tikėjimą, paguodą ir žmogų, į kurį galima atsiremti sunkiais gyvenimo momentais.
1: Visai kitaip negu grupė iš pradžių, kuri kūrė. Ir šiaip grupės nariai iš pradžių svarstė, ar tikrai leisti Cash įrašyti šitą kūrinį, tačiau vėliau pripažino, kad jo versija sukėlė dainai visiškai kitą prasme. Ir dainininkas Dave Gunn yra pasakęs, kad Johnny Cash interpretacija pakėlė kūrinį visai kitą lygį. Tai daugelis gerbėjų ir muzikos kritikų iki šiol laiko šį coverį vienu geriausių visų laikų perdainuotų versijų, nes Johnny Cash nekopijavo originalą, o pavertė jį tiesiog sava asmeniška istorija.
0: Tai jos ir paklausykim.
2: Tada ir dabar.

0: vienas plius.
1: Na, melagėliai ir melagėlės, metas pasirodyti, kaip žinot, suprantat, kur yra tiesa, kur yra netiesa, tam yra skirtas melo detektorius pliuse, bandysim kažkaip pat dienos aktualijas paliesti, pažiūrėti, kas nutiko ir kur yra tiesa, kur ne.
2: Aš sakyčiau, kad tu čia kreipėsi labiau į mane, nes melagėlė, tai esu aš paruošusi šitą melą. Nes mūsų klausytojai kaip tik jie, sakyčiau, detektyvai.
1: Jo. Tai vat, 1-829 tik tai primenu studijos telefono numerį, jo jums reikia, jeigu norėsite išbandyti savo jėgas ir išsiaiškinti, kas yra kas. Firminiai pliuso marškinėliai yra paruošti dovanų, verta pasistengti.
2: Taip, tai skambinkit 1-829, o faktai yra 3 ir jie yra tokie. Pirmasis, geriausiu pasaulyje sušių meistru tapo lietuvis, kurio vardas yra Airis Zapašinskas. Antras faktas, Rubikių ežeras yra didžiausias Anykščių rajone. Ir trečias faktas, dažnai geriant elektrolitus, per dažnai geriant gali pasireikšti širdies permušimai.
1: Kas per daug, tas nesveikia, žodžiu, gyvenime, kaip ir visame kamerne.
2: Taip.
1: Įdomu, gerai, pabandykim, primenam du

0: Į roko festivalį.
1: Oho.
2: Taip.
0: A, čia taip. Tas festivalis, kur mūsų eterija girdisi reklama?
2: Nova Rokščia.
0: Aha. Gerai, nu, aš įsivaizduoju, kad ten jau bus pakratyt. Plaukai galimybių turės tikrai.
1: Išsikratyt visas mintis blogas.
0: Gerai. Tai kaip galvojat, kas čia tiesa, kas čia melas pas mus šiandien?
2: Žinokit, girdėjau tik tai pirmą, nes išjungiau pas mane, kadangi jums skambinu pas mane radiją mašiną.
1: Aha, tai gerai. Aš jums greitai tą pakartosiu.
0: Gerai, primenam.
1: Gerai. Tai pirmasis faktas. Geriausių pasaulyje sushi meistrų tapo lietuvis, kurio vardas yra Airis Zapašinskas. Antras faktas. Rubikių ežeras yra didžiausias Anykščių rajone. Ir trečias faktas. Dažnai, per dažnai geriant elektrolitus, gali pasireikšti širdies permušimai.
2: Pirma, aš žinau tikrai taip. Ar Anykščias ten Rubikių didžiausias?
0: Klausimas.
2: Taip, o trečias tikriausiai ne.
0: Du taip, trečias netiesa.
2: Ne.
1: Tai
2: dabar galvoju, kad gal ir gali, ar pas jūs būtinai turi būti kažkuris neigiamas.
0: Taip, turi būti vienas, turi būti melas.
2: Tada trečias,
0: elektrolitai.
1: Nu, fantastika, tai jūs teisingai pasirinkote, nes iš tiesų ne per dažnai geriant elektrolitus, o kada jų mes nepakankamai geriame, tada pasireiškia širdies permušimai. Tai taip, sveikinam, jūs laimėjote M1 plus marškinėlius. Ne tik į roko koncertą, roko
0: festivalį. Tiks. Aprangai, man atrodo, roko festivalį labai tiks juodi, M1 plus marškinėliai pats tas.
2: O, taip. Tikrai gaila negausiu. Taip greit, bet kitam pasipuošiu jūsų.
0: Gerai, bus proga. Tai labai sveikinam. Linkėjimai ir Gita, gražaus vakaro jums.
2: Ačiū labai.
0: Aš dar vieną noriu faktą pasakyti.
1: Na.
0: Bet čia tiesa, nebus melas.
1: Nu.
0: Kad labiausiai sušius mėgsta Akvilė.
1: Mes su Audriumi jokavom, nu ne jokavom, tiesiog aš dalinausi, kad aš labai mėgstu sušius ir aš tikriausiai praeitą savaitę valgiau gal kokias 5 dienas sušius tiesiog. Iš tos pačios vietos ir tikriausiai jau net prie mano numasinti sušinę jau juokiasi, nes jeigu yra užsakymas, tie sušiai, Akvilės vardu, jie jau tikriausiai žino net, kas ateis atsiimti.
0: Pati Akvilė jau panašiai suši.
1: Taip, tikrai.
0: Kaip ten bebūtų, ačiū visiems už kompaniją, šiandien buvo nuostabus, tikimės, kad mūsų kompanija taip pat jums patiko, mes kiekvieną darbo dienos vakarą nuo 4 iki 7 pliuse, ryt taip pat pas jūsų grįšim, tai nepamirškite įsijungti radiją, su jumis buvo Audrius ir Akvilė, šiandien tiek istorijų, tiek įdomių faktų ir visų kitų dalykų iš mūsų.
1: Taip, tai ačiū, kad mūsų klausėtės, likite su M1 plus ir susigirdime rytoj nuo 4 valandos. Iki.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Besiformuojant naujai valdančiai koalicijai ir perkraunant vyriausybę, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neslėpė savo ambicijų tapti premjeru. M1 informacijos tarnybai jis teigia galintis užimti pareigas, jei taip nuspręstų socialdemokratų partija ir nauja valdančioji koalicija. Socialdemokratų lyderis taip pat nesureikšmina kylančių klausimų dėl jo reputacijos, pavyzdžiui, ryšių su valstybės konkursus laiminčia, bet broką darančia efekta ir teismo nepaneigtų veiksmų perkant už savivaldybės pinigus 2 televizorius. Tačiau Sinkevičius kol kas nelinkęs atsakinėti, ar tapęs premjeru iš Jonavos keltųsi į Turniškes.
1: Nu čia taip gali visai svarstyti, aš manau, kad savo pamokas aš išmokau. Dėl kai kurios istorijos, ypač su Fegda, čia yra išgalvotas ir sukurptas reikalas. Tik dalykai, nu tai visos tarnybosgi gali, jeigu reiks, tikrint, pertikrint. Tai čia tada klausimas, ar veikti iš vis politikoje ir apskritai. Politikoje turi dalyvauti šventesni už popiežių ir krištoliniai žmonės, turbūt tokių nėra daug.
2: Keltumėtės iš Jonavos į Turniškes?
1: A, žinot, labai čia sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoj. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius jau, kaip sakant, tinklus, draugus, darželius, mokyklas. Aš nežinau, ir plius, kai ir jei reiks tą būti susitvarkyti, manau, kad čia būtis bus gal mažiausias veiksnys.
0: Tuo metu dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kol kas neskleidžia, ar šis klausimas su ja buvo aptartas ir sako, kad dar anksti apie tai svarstyti. Pranešama, kad socialdemokratams, Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir valstiečiams rengiantis oficialiai derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos pradžiai, Briuselyje jau šiandien turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Nusikaltimo sudėties nenustačiusi teisėsauga atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Nemuno aušros lyderio parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginių apie galimą perversmą. Anot generalinės prokuratūros konstatuota, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymio. Žemaitaičio žodžiai, jog ateityje gali įvykti valstybės perversmas, anot prokurorų, tebuvo politiko nuomonė. Lietuvoje vėl užfiksuotas paukščių gripas. Kaip praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, šį virusą ekspertai nustatė nekomerciniame naminių paukščių ūkyje Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Šiuo metu ligos židinys yra likviduojamas. Latvijos oro erdvėje pirmą kartą numuštas iš užsienio atskridęs dronas, tai padarė iš Šiaulių oro bazės pakilę prancūzų naikintuvai. Į Latvijos oro erdvėje skridęs dronas buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovskos Rezeknės savivaldybėje. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Dronų nuolaužų ieškoti taip pat buvo išsiųsti nacionalinės gvardijos kariai. Teigiama, kad į Latvijos oro erdvę dronas pateko dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo, tačiau kol kas jo kilmė neatskleidžiama. Armėnijos premjero Nikolo Pašinjano valdančiai partija laimėjo parlamento rinkimus įtvirtindama šalies posūkį į vakarus. Preliminariais Armėnijos centrinės rinkimų komisijos duomenimis pilietinis susitarimas surinko beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė šiek tiek virš 23% sulaukusi Rusijos ir Armėnijos milijardierių Sambelo Karapetijano alijansą stipri Armėnija. Rinkėjų aktyvumas siekia net 59%. Ir apie orus antradienį vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Dink, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting, tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus, bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Kaip filme Kelias tėvas saugo ugnį, taip mes jums saugom ritmą ir ramybę. Kartu, kad jūsų mintis laikytų kryptį. Toliau jums skamba Whitesnake daina Don't Fade Away. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo. Antradienį. Diena Vilniuje dulksna, Alytuje rūkas, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota, Klaipėdoje lietus. Klaipėdoje 26, Kaune 25, Šiauliuose ir Alytuje 24, Vilniuje 24, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Eddie Benjamin ką tik paliko jūsų Driving. Daina, kuri naktį skamba kaip kelias be šviesoforo. Mažiau triukšmo, daugiau vidinės krypties. Ji tinka, kai norisi susidėlioti mintis ir važiuoti toliau, net jei judate tik savo galvoje. O toj skambės kūrinys, kurį atpažinsite iš pirmų gitaros kirčių. Jis gimė labai greitai, įkvėptas tikro žmogaus vardą, o singlas tapo vienu ryškiausių vėlyvų 70-ojo dešimtmečio pabaigos roko ženklų. Jūsų naktinis balsas – Mikas. The Neck – My Sharona.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Lady Gaga, daina Alejandro. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, ką žiūrėsim, kada pradedam ir kokį nuotaiką jis tinka šią naktį. O dabar Genesis, daina Into Deep. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslę, saugą nakties tėkmę, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis rastų kryptį. Naktinėme Pliuso kino sense jums rekomenduoju filmą Velnio vonia, režisieriai Severin Fiela ir Veronika Franz. Tai tamsi, įtemta istorija apie Agnes, kai tikėjimas ir kasdienybės pareigos ima spausti iki vidinio lūžio. Rekomenduoju, nes filmas kalba tyliai, bet smogia tiksliai. Atmosfera, detalės ir psichologinė įtampa ilgai nepaleidžia. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyloje lengviau išgirsti save. Vieni skaičiuojate kilometrus, kiti užbaigite darbus, dar kiti saugote namų ramybę, kai visi miega. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją ir jūsų naktis skamba tvirčiau. Patarimas jums. Prigesinkite ekraną, ištiesinkite nugarą, atpalaiduokite žandikaulį ir kelias minutės kvėpuokite lygiai. Toliau Maggie Riley, Tears in the Rain.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Cherry Bomb su daina Never Be Me. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Iki tol, dar keli geri kūriniai iš šio vakaro grojaraščio. Bus ir Simply Red, ir Boyzone, ir Bon Jovi. Taip pat Tina Turner ir Katy Perry. O dabar eteryje Charles and Eddie, daina Would I Lie to You. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Iki pat žinių.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai ir aiškiai, kad jums naktį būtų ramu ir informuota. Lietuvoje fiksuotas didelis elektros tiekimo sutrikimas. Be elektros buvo likę beveik 20 tūkstančių gyventojų. Sutrikimas palietė ir Panevėžį. Gedimai šalinti etapais. Tiekimas buvo atkuriamas palaipsniui, o tarnybas aiškinasi priežastis ir vertina, ar reikės papildomų prevencinių priemonių. Pasaulyje Ukrainos prezidentas pranešė apie Rusijos balistinių raketų gamybos mastą ir pabrėžė, kad tai išlieka rimta grėsmė sėja saugumųjų. Todėl parnėja kalikė, sasvalikės arbumis tukimas prumsi. Pasaulyje oro gynybos stiprinimas. Artimuosiuose rytuose Kuveitas skelbė, kad Iranas į šalį plaido 30 balistinių raketų ir dronų, vertinami padariniai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.